0: wahi hoko rauimi, no reira e wāte ana te tai mai ki taua taha o, o tēnei o ngā whare haka, te hoko ain, hoko aina, hoko i ngā kai, hoko i ngā rauimi hoki, hei pāreka reka ai te tinana e kitea mai koe tahi panipani, hei reka ai te tinana, hei reka ai te kiri, taira wāke hei whakakia tamaroto ki ngā kai no te moana, ngā kai no ngā whenua pēnei ake i ngā haina mana, ngā hapani, he kai konei, taira wā ake ki ngā taputapu e hei ana a tātou tamariki pake ke te mau.
1: Ai, ko ki te hoki e wairaka, ko hokona e koe i etahi taputapu mou, tika anara?
0: Ai, i pau katoa aku moni i te rangi tuarua, tuatahi, I think, i hoko hia i etahi panipani, no te tahi Pākihi Māori ake nei, he kawakawa tētahi o ngā, mea, ngā ingredients me ki matua oroto i tēnei Pākihi no reira, yeah, ono whetu pēr ngā pātara i hokohi au, i te rangi tuatahi.
1: Mō rea rea
0: rawa.
1: No reira e hua mai, ai, nōku te waimari e kare anō ai ko whakapau i taku pūkoro i uaku moni anō hoki, mō reira, ka tērā pia ka mahu e au i tērā mea te hoko, engari kei te pai tērā hara mai ki te tautoko i ngā Pākihi Māori, i ngā Pākihi katoa, ki konei, kei konei hoki ngā whare ako, ngā whare wānanga, aroha mai, e whakatairanga ke ana i o rātou mahi, o tira e whakātu ana i o rātou mahi anō hoki.
0: Tā tātou kapa e whai ake nei, ko te maurea whirito i tēnei, i tū rātou i te rangi tua rua, wāhanga tua rua, wāhanga tua tahi, a tenki taku nei mōhio. Engari tonu, eri te pai ana a tātou kai tātaki, ka whiu atu i te rākau kōrero ki a rāua, ai kōrero hi ana mō tā rātou nei tū.
2: Koutou manai tō koutou kapa hoki, nō reira, ei hoama, tēnā whāki mai, hārā o koutou whakaaro, ai te wā, i karangahia o koutou ingoa, ngā kapa e iwa, ki te mātangira, tēnā whāki mai.
3: I rawe katoa, hikaka ana mātou, i te wā i rangona i tā mātou ingoa, engari i noho whakaiti te whakaro a mātou tuakana i a rākau manga, kaore i urupu ki roto i ngā whiringa whaiti, engari i kawe a rātou, nunga i te atamira i tēnei ata, ki ana te kōrero ko au, ko koe ko au. Ai, ko te whakaiti te whare o te whakaaro nui.
2: Tēnā koe! Kāti, o tira te whakaaro rangatira o koutou mā. O tira, hāra o koutou mahi, whai muri i tērā o ngā whakatau, whakaharatau, prakati.
4: Ko ngā mahi whai muri i tā tātou, wānanga i tērā, i tā mātou, i tērā, tātou, engari, ko i mahi mātou, i prakati tātou, i tau te wairua o ngā tamariki, kia kaua e noho i roto i te hikaka, engari me noho roto i te mauritau, ai tērā.
2: Tēnā kōrua, ko ki mai kōrua. Nā, he whakakapi ake, he kīwaha tā koutou kapa. Hiahi ana te whakaatu atu ki te iwi? Kia ngā tā koutou?
3: Whītiki.
2: Whītiki. Tēnā kōrua. Kia orara.
1: Whītiki whakatika me ki no reira. E ngā huanga o tira, e ngā whanaunga no tērā taha o ngā paimaunga ara. Ko te wharekura o te kaukauro o Pāte Tere. Ngā kai tātaki i ārahi nei i tā rāua kapa, tēnā rā wātū kōrua.
0: E mihi ana ki a rātou, e me ngā kōrero i kapo hia i roto mō tēnei o ngā kapa rā, ko te wharekura o te kaukauroa, ai ko whītiki rukutia tētahi o ngā kianga i kaha whakamahia e rātou, hei whakamana ai i ngā tuahuatanga ko mauria mai ki runga i te papatū waiwai, hei hakaina, hei waiatahia, hei kaupapa mā rātou mō tēnei o ngā whakataetai. No reira tā tātou kapa tua toru a tuku whakapāha atu, no te rangi tuatahi rātou tū ai ki te wāhanga tua rua, arā ko te mauria whirito i tēnei, ko ngā kura roroto tonu i tērā o ngā rohe pērā tonu i a te kaukaroa o Pātitere, ko Tainui Waka tēnei te haere ake nei, Hamilton Boys and Girls, me te mea hoki, ko Waikato te iwi, ko Tainui te waka, ko Pōtatau te tangata, ko te ao marama te whare whakairo.
1: Ko ngā kaitātaki o te rōpū nei, ko te kaitātaki tāne, ko Fraser Gray no Ngaiterangi, Uitsa no Tapuika no Ngaitai, no Te Arawa a no hoki, ko te kaitātaki wahine, ko Delilah, Piralau, Te Pere, aroha mai, mehemea kua he taku whakahua i taua ingoa, engari no Ngāti Awa, Ngāti Raukawa ki whare pūhunga a no hoki. He maha tonu ana ngā kai whakaako tēnei rōpū, engari ko Toti West tētahi, ko Frankie West, ko Matawai Winiata, ko Hawaiki Te Aho, ko Marewa, Samson, ko Paina Mapu.
0: Ka tai ki tēnei rangi tuarua i nā whai wā ngā kapa te tū i taua wā tuarua, pea ka orite tonu ngā waiata, ngā haka, rānei ka panonitia kia eke ai rātou ki te taumata e hia hiana rātou. So, ka kore mātou e mōhio, i mua tonu i tā rātou tū, ina e rite tonu ana ngā waiata tira, waiata āringa, no reira ka waiho, mā ngā kaihaka tērā e whakatau, i mua tonu i tā rātou nei tū.
1: Kei te mōhio, hau hoki ka panoni ngā momo whai kōrero ki runga i te papatū waiwai mō enei rangi e wama mō te mātangi rua. Nā te mea koeke ki te mātangi rua, no reira. Me āhua, mix up me ki te flavour o tō kōrero mō ngā whai kōrero, ne? No reira, ai, koena ngā huatanga e pāna ki te whai kōrero.
0: O kō whiringa mo te rangi tuatahi, ko te maurea whiritoi tētahi o ngā kapa e toru i eke ai, o roto i ngā kō whiringa i eke ai o kō whiringa mo taua rangi tonu?
1: Te rangi tuatahi.
0: Te rangi tuatahi.
1: Ko tētahi o aku kō whiringa, ko tahi noiho pēa, e rua. Ko Manukura, ko Manukura tētahi. Ko te piringa anō hoki, engari kāri eke rātou, engari kei te pai tērā. Koena noiho ngā rōpū i kaha mātaki i runga i te rā tuatahi.
0: Ai, no te rangi tuatahi au, ko whiria, ko Manukura tētahi, ko Kirikiri Roa.
1: Ai, Kirikiri Roa.
0: Ko tērā atu, ko piringa, i te mea hoki, ko aua tokotoru noiho i mātaki takihia e au. I reira, te ko whiringa, ko te maurea whiritoi tētahi mōku, kia eki ai. But yeah, i taua tai apa tonu au mō te maurea whiritoi rāua ko, kaua ko te piringa, ko te kapunga ke.
1: Ko aia te kapunga, ano?
0: Te kapunga, no roto mai i a Tāmaki Makaurau, ko James Cook.
1: Tēnā. Yes, ka pai. No reire, Hoama, e whakaike mai ana ngā kaitātaki o te rōpū nei, mehemea kare koutou, i rongo i ngā kōrero, katahi anō, i whāki mai e au, ngā kaitātaki o te rōpū nei, no reira, ka whāki mai anō ki a koutou, ko te kaitātaki tāne, ko Fraser Gray, ko te kaitātaki wahine, ko Delilah Petalau, Te Pere, no reira. He kupu anō tāu e wairaka.
0: Kari ko atu i te tū o tēnei kapa e whakakanohi ai i tā rātou taira o Tainui Waka o Waikato hoki no reira. E hikaka ana te mātaki takihia anō i a rātou. Kia kitea i te rereke hoki o te rangi tuatahi ki tā tēnei whiringatoa.
1: No reira e hoa mā. Ko te ahua nei kua rite tō tātou kapa tuatoru mo te rangi nei, ke te umere mai te whare e haruru ai te whare anō hoki no reira, mautonu mai, ka whakawhiu anō te rākau ki a rātou, arā ko te kapa tuatoru tērā mō tēnei rangi arā ko te maurea whiritoi.
5: Te maurea whiritoi.
6: Here we go! kia nei, ko Ngāti Wanakura. O te kāwi manu nā ki tāpō, ae!

0: Ko te kapa haka te kuaha o te ao Māori koi nei a te Māori a Whiritoi e whakatīnana ana a i era o ngā akoranga huhua i e nei o ngā rā Tairawa ki runga i te papatū waiwai. Tā tātou kapa tuatoru mo tēnei o ngā rangi Tainui Waka Waikato Tanivarau tēnei rā a tauranga moana a tauranga tangata te hunga e noo ana ki tahatai a tātou i tēnei taha o ngā paimaunga o kaimai e mihi ana ki a koutou rā.
1: Te kaha hoki o tō rātou tū e hoa mā mehemea ia. Katahi anō koutou ka hono mai ki tō tātou pāpā o hotanga koi ara te kapa o te Māori a Whiritoi. Hamilton Boys and Girls High Schools, katahi anō i runga ka puta mai i te papatū waiwai me ki. Nō reira, ai, e mihi ana ki te āhuatanga ki ngā kaupapa i heria mai nei e rātou ki runga i te papatū waiwai. Nō reira, he mihi mai oha tēnei ki a rātou katoa.
0: O roto i te tū o te kapa nei, ko tētahi tangi, ko tētahi oro i kaha kapoa i ēnei o ngā taringa o Wairax, ko tērā o ngā whakawātea. Tērā whakawātea e rangona ana ko tētahi waiata no runga i a TikTok, I think, me te mea hoki he waiata no te whenua o Afrika. He waiata pēnei ake i a whakaaria mai, engari tonu, kei roto tonu i tā rātou ake reo, te rangona hia te panonitanga hoki o ngā kupu, kia ri te pai ai ki tērā o ngā oro. No reira, e mihi ana ki tērā taku tino wāhanga oroto i tēnei tū.
1: Te kaha hoki o ngā kaupapa katoa i heria mai e rātou ki runga i te papatū wāwai e hoama. Ki roto tonu i tō rātou, I think it was the poi, e kōrero ana i te whakatīnanatanga o tērā kaupapa nui, ara ko te paukai tērā i haerea te Māori a Whiritoi ki ngā paukai katoa, ki ngā paukai ko taha ke nei ki te whakanui, ki te whakamaumahara i ngā tāngata ko riro atu o tira kia whakanui ai tēnei kaupapa anō hoki, ara ko te paukai tērā.
0: Tahi rua toru ngā kapa o roto i tēnei whiringatoa no Tainui Waka, tētahi no roto mai a Tāmaki Makaurau, tētahi no Mātātua Waka, Tairawa ake whaipānga ai roto i ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika, tētahi o ngā rohi arā ko Mātātua ko Takitimu, rangitāne me te arawa. E mihi ana ki ngā tini waka, ko auru atu ki tēnei o ngā whakataetai, tēnei rangi whakamutunga, me te mea ko ngā tini waka ka uru mai, ka rarau mai i runga i te ātāmira ki tēnei kapa e kia nei ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui te haere ake nei.
1: Mehe mea e whai tonu ana e koutou i ētahi tikiti e hoa mā haramai ki tō tātou whare o te ōhotu taihi o tamatea mai tawhiti. Ai, ko te āhua nei, he tikiti e toi ana, katahi anō au i kite i ngā kōrero ki runga i te pukamata, ki runga i ngā stories, he tikiti e wāte ana. Mehe mea, kare anō kia paunga tikiti nā te mea. Ai, tere ana te iwi ki konei e hoa mā ki te kimikimi haere ngā tikiti nā te mea. E hia tā ngā tāngata katoa ki a haramai ki te mātaki i ngā rōpū e iwa katu i tēnei rangi tonu.
0: Koi nei te tuku ngā tuawhā mō enei tikiti mō tēnei rangi whakamutunga. Me taku mōhio i ngā tuku ngā katoa, i pau katoa ngā tikiti i roto i ngā miniti rima ki te tekau. No reira, me tere te haere mai, te hoko i o tikiti, i te mea hoki e whā ngā kapa e toi ana mō tēnei o ngā rangi whakamutunga.
1: No reira, e hoa mā ako ake nei ka... Ka uru mai tō tātou kapa tua whā mō tēnei rangi, engari koena noiho aku pau kōrero mō te wā nei. Kare roa ka tae mai ngā kaitātaki ki muri nei i te ātāmira ki te taho manawa pōhatu no reira. I tēnei wā tonu ka hoatu te rākoi kōrero ki tō tātou hoa Wairaka. Ko kahi anō hoki tērā e hoki mai ana ki roto i tō tātou tūru no reira. Tēnei au kamihi ake rā ki a koutou.
0: Hei, whakakia i tēnei o ngā wāhanga kōrero, ai tā tātou kapa tuawhā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika tēnā, te kapa tuawhā o te rangi, e rima ngā kapa e toi ana, me te mea hoki e rima ngā kura, kei roto tonu i tēnei o ngā kapa arā ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui tēnā. Ngā kura kaupapa Māori o whakarewa i te reo ki tūwhare toa no roto mai a Taupō, ko te kura kōkiri tēnā, Tauranga Moana, Hurunga Te Rangi, Roto Rua, Te Arawa Meki, Tairawa Ake Korua Matā tēnā, me tēnei kapa, tēnei kura, whare kura whakamutunga arā ko te whare kura o Maketu tēnā. Ko Te Arawa ngā waka, ko Mātātua, ko Takitimu ngā waka, kei roto tonu i ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Ka tau mai tā tātou manuhiri, tā tātou kai kōrero, e mihi ana ki te parata, ka waiho mana e whakatakia, ko wai anohia ia hoki?
2: Oh, no, mōrina rā ki a tātou i tēnei ata, kua tāi mai ki te taha ki te whakapāho i nā huataka ki konei. Hoi anō, tērā pia ka whakawhiti atu rā, kua ka tātou nā kai tātaki i tēnei wā, a ku manawa pōhatu kai te kōrero ki a rāwa. Are, taringa mai.
3: Kai tau kapa, te maure a whiritoi. Nā tēnā whāki mai, āma. Hā rā koutou mai, mai tā koutou tūtuatai, ki nāia nei rangi, tō koutou tūtuara. What did you do during that time frame of your first performance to nowadays?
4: I te rā tuarua o ngā whakataetai, i haere mate ki te tautoko i tahi o ngā ropu. I katahi ka prakati mātou, ka aratau mātou i te marae.
3: Tēnā kōrua tō whāki mai ki a mātou. Te iwi, hoi anō, he pātai anō tāku. Tēnā whāki mai, kia kōrua whakaaro, i pai ake. Tēnei o ngā tū, te tū, o tō koutou i rā tuatai, tēnā whāki mai.
4: Ai, nā te mea, we weren't as nervous as we were on the first day. We were more excited today, yeah.
3: Nice. And had a bit of a gauge experience, eh?
4: Yeah.
3: Ai, koeira, nareira, ai, tēnā kōrua. Tō kōrua whai wāhi mai, ko ea te wā ki a tātou, nē. Nareira, do you have a saying from your kapa that you would like to, you know, share on koia? Koia. Okay, no reira. Koia ngā mahi e hika mā. Kia ora.
2: Hoki mai anō kai nā taringa areare. Ai, ko kahi tēnei, kahi Stevens, no te reo irirangi o Tūmeke, ko hono tahi me te reo irirangi o Tauranga Moana. I te whakaputāke i te nā mahi kapahaka ki konei ki rota tonu i a Tauranga Moana, ki runga o Hutu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti. Nō reira, nā mihira ki a tātou i tēnei ata, hai rā anō ko te rā whakamutunga, wau tira te whakaro hiwera o nā kapa ko a Tū, i nā kua nei, i rono anō koutou i nā whakatakotoranga mō te kapa kai te hāre ake, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Hikaka katoa mo tēnei rā whakamutunga e Wairaka, e hikaka katoa ana?
0: Me te mea hoki, he kumātou tēnā o Mātātua Waka o Tauranga Moana, o Takitimu hoki, te hikaka ana te tautoko hia i a tātou kapa no tēnei o ngā rohe, taira wāki no te waka, ko tētahi o Aua Kapa ko tēnei, ara ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, anō hoki ki te reo whakakoko no reira ai, ko tēhi te wehi karangona hia, hei kaipāpāho, hei haukāinga, hei kaitautoko, mō a tātou tamariki katu ki te papatū waiwai.
2: Ai, tuatū i te kapahaka anō i te iwi, tērā pia i rungo nei koutou i nā huatanga ki konei, te taha tonu ki nā hokohoko. Haere rā, kahi ki te āta tiro, haere he tiro noaiho, me te kite ake i nā hua nui te utu, arau etahi wāhi, reira gaite meahia nā makawe, gaite heua nā makawe, reira whakaaru ana, reira pia me heua te pāhau, ngari gaite pain, ka putātu ki waho, arā te nā horanga kai waho nana, ka butu tāna nā tāngata te mātaki, mina kāre tareka te kuhu ki roto, ka tareka e rātai te mātaki, mā nā pīki, poa ka whakaata kai waho nana, no reira, me nā rā ka kore kuhu ki roto, ka tare ka tonu te whai aina mahi kapahaka mā te mātaki aina pō ka whakaata kai wahonana.
0: Aira, e tika ana. E tatari ana tā tātou nei, kapa tua whā mo te rangi, ki te taha o te ātāmira, e ke ai a tātou kai tātaki. Ko ai atu, ko ai ake, tā tātou kai tātaki tāne, ko Rewi Bryant tēnā, kai tātaki wahine ko te ahu paenga. No tēnei o ngā kapa, no ngā iwi maha e kia nei o Mātātua, o Te Arawa, e kitea mai ko Ngāti Parau, i roto tonu i enei o ngā tātai whakapapa, me ngā kōrero, ko te pautiria, te aroha, tuatahi, ko te tuarua, ko te ahomatua, te tāhuhu, o te whare e tū nei te kapa, te tuatoru, te pari, o ngā mihi e tuku ana ki ngā kapa whaipānga ai o ngā kura, ngā whānau whaipānga ai roto i tēnei kapa, me te waimari e katoa e mihi ana ki tā rātou nei pau, tētahi o ngā pau o tēnei o ngā kura. Nō reira, kei a kunui, kei a kurahi e tuku ana i te rākau ki tā tātou ā tāmira, eke ai tā tātou kapa.

0: Te koroa i o te aho matua, Tairawa aki ki ngā kurakau, papa Māori, tēnei rā, e mihi ana ki a koutou rā, e whakamana i ngā tini kaupapa kua mauria mai ki te papatū waiwai ki ngā pau o ngā kura e rima o roto mai ngā kurakau, papa Māori o te puku o te ika Māui, Tairawa ake ki ngā tini waka kua tōia mai a koutou nei taira ki tēnei o ngā whare haka i ohotu taihi o tamatea mai tawhiti.
1: Tika tonu, tōia mai wā koutou nā taira, tōia mai rā wā koutou nā tū, tōia mai rā wā koutou nā titona ki una tonu i te papa tūtū waiwa i te whatārangi o te rā whakamutunga e mihi kawatenei ki a koutou e ngā puku nā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Mihi kawatenei ki a koutou. Mena kaupapa i hora nei koutou a marama anō te rongo i te, te maumahara anō i wera o rātou. Te rā o rātou nā i roto tonu i te waiatāringa, he waiatāringa he waiatāroha mo tā rātou pau, tā rātou nā kuia, Nanny Cathy, te rā tēnana nā arā noa tū e tahi o nā waiatā maumahara ake, whakārā ake anō i nā kōrero i roto tonu i a rātou.
0: Tika ana, whakapapa i tēnei o ngā kapa ki roto i a tūwhare toa, nō reira ko ērā o ngā tini mate o te wā, o te whare ariki, kua mauria mai i runga i te whatārangi, tai rawa ake ki ētahi o ngā raukura i ahu mai i roto i a ruamata, ko tarātou meki aunti, whaia kēkea aunti mai ki tēnā, me te mea hoki ko te whānau Sherman tēnā, te whānau pau, te whānau fau, ngā pauarahi o tēnei o ngā kapa.
1: Yeah, waimari e katoa rā, te kite ake i nā ingoa e wairaka, waimari e katoa rā, tēnei kapa i wēnei a tāngata wau, ka musu i nā kaititoi roto tonu i wā rātou nā kapa, nā kupu, māramāna te rongo, roto tonu i tēnei kapa i nā kupu, nā kōrero i te whakatakoto o te reo, no reira, ka mihi katoa ki nā kaitito o tēnei o nā kapa, te hira o nā haka, te hirahira o nō hoki o nā waiata i whakapua ki nai nā tamariki ki nai te whatāragi.
0: No te rangi tuarua, wāhanga tuarua ki taku nei mōhio tūai tēnei o ngā kapa, me te mea ko whai tūranga anō i roto i tēnei rangi whakamutunga. I māta ki takihia e koe i tarātou tūtuatahi?
1: Me pono taku kōrero, koinei pia te wā tuatahi ki te kite i tēnei kapa. Ahakoa korua rātou e hakaana i roto tonu i nā whakataetai ārohe, whakataetai āmutu, no reira te kite ake i a rātou i tēnei rangi, me tā rātou nā tū, e mōhio ana, kua mōhio i nānei, hahai mea, kua kite anō koutou, ia te puku o teika, kāre anō.
0: No reira, tā rātou waiata āringa, iahu mai o he waiata rongonui, no tā rātou kapa pakeke, no te tau tonu nei, i huraina ki te ao, ko te whare haka o puku tēnā, ka tū ki ngā papa, ki te papatū waiwai ki ngā whakataetai ārohe o te aroa, no reira, e rangona hoki ko taua waiata rongonui, i roto i ngā taina o te kuranei, e waiata hi ana mō tā rātou waiata āringa tuarua mo te wiki.
1: Kāpai. Nō reira, e hoki anō rā nā mihi ki a koutou nā tamariki e nā rangatahi o ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika a Māui. Hika atinei ki a koutou, tūna tonu tā koutou tū, te mā o te tū, te taki, o te takahi, nā ringaringa o te haka anō. Nō reira, hoki anō rā nā mihi ki a koutou i runga tonu i tēnei, rangi i tēnei, rangi o te whiringa toa. A rātua anō e tahi kapa ka whaimuri tonu i tēnei nana.
0: E tika ana. A me te mea whakapapa i ngā kapa e rua nei, ngā kura kaupapa Māori o te puku o te ika Māui, ki a te reo whakakoko mauao. No roto mai a tauranga moana me taku mōhio he tuatahinga tēnei mo te kapa, kaua e taukapo mai e rā kōrero, ko te reo whakakoko tēnei katu ki te papatū waiwai, ki taku nei mōhio he wātua rua tēnei mō rātou, kia urua tiki e nei whiringa toa. Anō hoki e tatari ana mātou kia rangona hia i ngā kōrero o ngā kaitātaki o ngā kurakau Māori o te puku o te ika Māui. Engari tonu, mō tēnei kapa e whai ake nei e mōhio ana koe ki te reo whakakoko mauau e kahi?
1: Ai, mō hohio ki, ki tēnei kapa e roto tonu i ngā tū, ngā whakataetae āruhe, whakataetae i tīti noi nā wā i tūai a te reo whakakoko maua o ki ngā whakataetae āmotu. No reira, e tino mohio tonu ki tēnei, tēnei kapa kā tū me te hikaka anō i te mea i a tū he momo tāra ka puta mai i tēnei o ngā kapa. Me te āhua nei, kia whakawhiti atu ki ngā kōrero i tēnei wā, e rite anā manawa pōhatu me ngā kaitātaki o tēnei o ngā kapa, ngā kura kaupapa Māori, o te puku, o te ika, a Māui.
2: Nā reira, ko ngā pātai ki a kōrua, tēnā, whāki mai ki a mātau, o te rā, te iwi. Hāra o koutou whakāra o i tu wai, karangahia, tā koutou ingoa, kia eke ai koutou ki tēnei o ngā, ki, ngā rangi.
3: Me pono te kōrero i te wā i te whakarongo tamātai kapa ki, ngā, ki te reo erirangi. Haere au ki te huna ki roto i te wene kia kaua au e rongo kaorehi uru. Engari i te wā i rongo i te huro o te kapa i puta tere a hau i hikakarawa mātai katoa. Ai.
2: Tēnā koe, harikoa katoa ana te ngā koe, tēnā koe mō tērā. Nā, i hau e mātakitaki ana i a koutou i te rānei, te awa nei i ahua, whanake koutou. Nā, tēnā, whāki mai, hārā i pērāi.
4: Kia au nei, ko te kaha akiaki o mātou kai aku ki a mātou, inā pō i te pōrā, i pai tō mātou moe, i whakamoe o mātou mahi, te ahua nei i tutuki e mātou, te rangi nei nā rei rai.
2: Ai, tēnā kōrua, matakura, whai wāhi mai kone e aku pia. Nā, i mai te whakakapi ngā ke, hara te tai ki waha mai tō tātou kapa.
3: Ko te rangi,
5: ko te whenua,
6: ko te tangata whenua.
3: Hei!
2: Tēnā kautou kapa.
7: Tūku.
2: Tūku.
1: Ai, ki te ara. Nā, mihi rā ki ngā kaitātaki, kamutu, E te ahua nei, i haere a manawa pōhatu ki te rākura, tētahi o nākura, no reira, e mihi ana i nā kōrero, kata nei i te kaitātaki taba, i te huna au kia kore, e rono mēnā rā kā eke, kā hara nei neri, apai, vai nā kōrero, no reira, nā mihi ki nā kaitātaki o te kapa, o te puku, o te ika Māui.
0: Me te maringa nui ko ngā hiahia o ngā kaihaka, o ngā kaiako hoki, e ai ki tā rātou e hiahia ana, me te mea ko rātou tērā ngā kaiwhakaihu waka o te whakataetae ruatau o mua, no reira, pea, ka kitea ko rātou tērā anō, ka whakawhiwhia i tēnei taonga, ko aikahua, ko aikatohu, ko ina hoki ngā kapo ngā kōrero o te kaitātaki tāne o te wharekura o Māngere, e hiahiana rātou te whakahokia i tērā taonga ki Tāmaki, no reira, ai. Hei te pōnei, Meki.
1: Hei te pōnei, kā kite. Hoi anō, ngā tari ngāre are kai te whakarungo mai, whakarungo rā i ngā mahi kapahaka, i ngā tonu i a Ōhotu Taihi o Tabatea Mai Tawhiti, ki roto tonu i a Tauranga Moana, ko te tāwharau o ngā waka, ngā kapahaka kuratua rua o Aotearoa. Mihi kā tēnei ki ngā reo irirangi anō hoki kua hono mai, i a te hiku upoko te ika ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te korimako, awa, Tūmeke, Tautoko, Raukawa, kia ora, koutou, hono mai nei, e kia pai ai te whakaputa i ngā mahi haka, mā te reo irirangi. Mo te nuinga, kai te traiwa, ka are tare ka te mātaki, uetahi ka huna nei te mātaki, te wā traiwa ana, paekare koutou, no reira, ka tare ka tonu te whakarungo, mā te maruna tonu i te waka, mutu, ia koutou, mēnā ka are tare ka te mātaki, ka tare ka tonu te whakarungo, no reira, mihi ana.
0: Aira, aira, tātou, kapawhaka, mutunga mo tēnei o ngā wāhanga, ko te kapatua rima, ko te reo whakakoko o Maua, o eke ai a tātou kaitātaki, ri te tonu ana ki te rangi tuarua, ko tūhua kēpā, te kaitātaki tāne tuarua, ko te kaitātaki wahine, ko te Feial Harris, eke ai te ātāmira, me tā rātou piupiu, ki te mōhio ka mōhio, tēnei piupiu rongonui, ano te rangi tuarua, wāhanga tuarua, i taka. I taka te piupiu, me te whakātuhi o te kaitātaki wahine, e here tika ai tēnei o ngā piupiu i runga i aia tairawa ki tamaiti. Engari tonu, e mihi ana ki a rātou, kua eke ai, kua whai joke nei o roto i tērā, he engari tonu, e mihi ana ki te tokoruara.
1: Ka whai, ka whai. Nō reira, ae te iwi e whakarite ana ko tēnei kapa te reo whakakoko o Mauau ki te whakaeke ki muna tonu I te whatārangi ai te papatūtū aiwai. Nō te wharekura o Mauau, o Ngāti Rangi Nui, Ngāti Pūkenga, o Ngai Te Rangi, Tauranga Moana tonu tēnei nana. Nā kai tātaki, ko te kai tātaki tāne, o Tūhua Kepa, e ko te kai tātaki wahine, ko te Whei Al Harris. Nā kai ako tonu ko Weech Mako, Yolan Tipna, Ngā Waiwera Campbell, Aukaha Dixon, Mōwai Eruera Tamatea, Mōrehu Hōhaia, Rehana, Marire Te Ripo Eruera.
0: E whakarāpo poto hia I ngā kōrero mo te kapa nei, he rōpu e whakatō ana I ngā uara me ngā tō mairangi, o te wharekura I roto I ngā tauira, ko ngā uara, ko te whakawhanaungatanga, manaakitanga, tūmanako, whakapono, mahitahi, ngā tō mairangi hoki ko te reo rangatira, ringa whiti, manawa pōpore, ihu one one, me te mata hiapo. Nō reira, kei aku nui, kei aku rahi, te pai ana tā tātou nei, kapa, tauranga moana, tauranga tangata, e whakaki ana, te whare, I roto tonu I te marea, tairawa aki, I roto I ngā tūranga kaimahi, kei te taha o te ātāmira, kei muri tonu, kei runga I te ātāmira, nō reira, e tatari ana te haukāinga kia koutou rā.
1: Koutou kāre tare ka te harabai koutou mōhiona ki ngā tamariki I roto tonu I tēnei kapa o te reo whakakoko o Mauau whakarongora I tā koutou nā reo irirangi Māori tauranga moana amutu ka tare ka tonu te whai mā te taupānga e kia nei ko whare kōrero te mātakitaki ake I nā hua I nā nei e wakarangahia rā te kapa ki nā tonu I te papa e ko kua arahi rā te kaitātaki I tana kapa tana tira ki nā I te whatārangi nō reira kia whakawhiti atu I tēnei wā e te iwi anei kua I mua tonu o te wā kai ko te reo whakakoko o Mauau mai te wharekura o Mauau
5: te reo whakakoko o Mauau
7: o te haka he tohu whenua rangatira
8: Tiki wiri mūrā tana ki runga ki au, ki te moana o tauranga.

pu ki te tua hau i te tini ki te poko. Ka toko mai rā koe i te awatea hei pau whenua mārangi hauhiri, mārangi nui, mō pu ke ngā. Nā koutou e tai mai kuku mei te kāhui waka, ki te taku tai mā nā te awanui ki tauranga. Kū mea mai rā, eikai. Uira kapa kapa whai titiri mā taka taka. Ki runga o tau piri. O te ariki nui kui ni ngā wai hono i te pō. Te whakamaru maru tanga o te iwi Māori. Tūta kui ni ki Waikato. Rire, rire hau. Pai mā rire. Huaki a kai ana i te maru ahi ahi. O te mata i hae ai e te roi mata. Kei ngā mate tāruru nui. Hā tuki te pō whakamai ari ki takarangi hāia. Ahai hāi re ki o ki o kie. Kei a iko nā te taha ki ngā mate. E te iwi e te matu. Mihi mai ki te kanohi o mā tātua. E whakakanohi nei. I te kapa o ruātaki. O kura ki uta. O ngā toka a Chirikawa, tēnei te whakamāna wātune. E te iwi a te matu. Koutou, i whakarākai i toku maunga i whakaura i te waru e tū nei tigi. Ki te kahu o te aroha. Koutou, i whakarākai tia. I toku moana pāpaku kore kōkonga tūangi. I teihi. I te wana Māori. Kia koutou, i whakatinana, i te whakakitenga, i wāhi ake nei ki te iho pau whakarae, o tō tātou nei whare, o tō tātou nei papa. No reira tēnā koutou. Kei te rangai whakawa, nei tō tino kai rakuraku, e rakuraku ana i tana māhunga, ki te eke ngā o tōna kapa ki te mātangi rua. Tēnei, kamihine. Kai a iko nei, te reo rāhiri, o mā haki, o mai oha, o mā koha koha ki runga ki a koutou. Te nā koutou, te nā koutou, te nā rā tātou katoa.

0: Tātahina te haruru o te papa, i tēne o nā kapa te kapa o mātātua, anahe i te wāhanga whiringa toa, heoi gai te pai te mea haruru kauana, ai unatari te papa ko te reo whakakoko o maua o hirahira katoa nei rā, te haka o tēnei, tēnei kapa, te whakarongo mai te tīmataga ki te whakamutunga, kawanike.
1: E tika nā ngā kōrero, ai tauranga moana, tauranga tangata, tō tātou nei maunga, arā kokoro maua, e kitea nei roto i te tū o ngā kaitātaki, a taira wāke o roto i ngā kaihaka, e whakakanohi ai e rao ngā waka i e rao ngā iwi no reira, e haruru ana te whare, ai roto rā, i āhau e mātakitaki ana a tinana nei, te tini mano, atu i te mea, ko te nui ngā o ngā kaimahi konei, e maupū ana ki tēnei o ngā ropu, a whai pānga ai, i te mea ko etahi, he irāmitu ki etahi kaimahi, he mokopuna, he tamaiti i roto no reira, e mihi ana ki a rātou, rātou e whakakanohia i tō tātou nei moana o Tauranga.
0: Ai nā kaupapa anō hoki i tēnei kapa, me te mōhio i roto tonu i nārangi kua taha atu nei, rā nā kaupapa hirahira i whakārahia, amitu ai te whakarungo ake rā ki te haka o te reo whakakoko mauau, tā rātou e whakatakariri tonu i nā huatanga te kāwanataka, e māramāna te rongo i roto tonu i tā rātou nā haka. E goia tonu e tahi o nā kaupapa wero wero tonu i te kāwanataka, nā take tōranga pū anō hoki, tui atu ki nā huhua kaupapa i roto i tēnā kapa, otira i tēnei kapa, e mōhio ana, i tāgoutou nā wakatakariri, i nā tūāhua te kāwanatanga, atika hoki, i te mea hoki, ko tētahi anō, kaha kōrero hiana, o te taupōti i tēnei tai, no reira, i tuatu i tēnā, anō ko te haka, te reo whakakoko mauau, hirahira ake nei.
1: E tika nā ngā kōrero, ko etahi, o ngā kaupapa kua mauria mai runga i te papa tūwaiwai. Ko etahi o ngā kaupapa hāngai pūana kia Tauranga moana ki ngā pūrākau, ko te waiū tohora tēnei, rangona hia i roto i te poi. Ko ngā tohora e kia nei, ko ngā maunga o te takiwa nei, ko hikurangi, ko kōpu kairua, ko mangatawa no reira, e whakamana ai a rātou i roto i tērā o ngā waiata tonu, tūtara kauika ki ranga taua, tēnei o ngā wahapū me te mea hoki, koeira taku tino wāhanga.

0: rangi tuarua. No reire, e hika kāna te ranguna hia i rā kōrero no ngā kaitāta ki a rātou whakaaro mo te tūtuatahi ki tā te tūtuarua, nā runga i rā āhuatanga. I pēhea ai taua me ki mahinga whaipānga ai ki te ture hau. No reira, ki te kore koutou e mōhio ka kore e whakawā i ngā kākahu. No reira, i pēhea ai, i eke ai tēnei kapa, nā runga i tērā mahinga o te rangi tuatai o taua tūtuatahi.
1: Katika hoki. Rā te, kia hoki anō rā ki te kākahu, inanahi ki te ake rā, inā kapa ai tarekane ai te mātaki, te atāhua hoki o te whakatakotorana o ngā kākahu. Ka ki te ake ina ia pukamata inanahi tonu rā o etahi, e whakārā ake i tēnei āhua, e haha i tangohia tēnei nana nā runga tonu i te āhua, whakapau e hia marama pia, e wānanga ana pēhea tonu te hanga o ngā kākahu. Etahi pia, e nōrota tonu mai i te kapa mai anō, engari, marama ana te kite e ahakoa o etahi o ngā kapa, kua rua e maiwana iwa rātou ngā kākahu, ko te whakaniko, te whakarākei ake iwa rātou ngā kākahu, i marama te kite.
0: E au ahana te whakaaro hoki o ngā kākahu, nā runga i te whakakore ngā tanga o tērā ture. Etahi e mau panekoti ana, panekoti no te mautere o Hawaii, i roto tonu i tērā o ngā kaparā ko te kākāroa o Bā te Tere. Anō ko tētahi panekoti rite tonu ana ki ngā panekoti o Taranaki, he pango te hanga, he roa ngā sleeves me ki. No reira, ki te ana i te auahatanga o ngā kākahu, o ngā kai haka, nā runga i te whakakorenga o te rā o ngā ture.
1: Bueno, pāria te wā, ka kōrero ake rā ki ngā kai tātaki o tēnei kapa. Heoi, rātua no, etahi kapa kai te hāre ake, i te mea kai te kite ake, ko te wā kai, ko te wā whakatātunu tēnā nana. Me te mea hoki hei te pō nei ko te wāhanga tuku tāonga, karikari ka tonu ki te kite ko ai tonu, naruna tonu te āhua, ko tangohia kākahu mai te mahi whakawa, karikari ka katoa te kite ko ai tonu ka whakawhiwhia ki nā tāonga maha ka mutu ki te tāonga matua. O tēnei whakatātai ki te tāonga whakai huaka. O reira, koeira tērā i tēnei pō. Engari, i mua tonu i tēnā, arātunua e tahi kapa e kā tū haimuri i te wātina.
0: Aira, ko ai atu, ko ai ake, ko ngā toi ngā kapa o te rangi. Whaimuri ake i te wāhanga o te kai, ko te kapa tua ono, ko te kapa haka o te whare kura o Hoāni Waititi Marae, whai ake ko te whare kura o Kirikiri Roa.
1: Whaimuri kirikiri roa, ka whakawhiti atu ki te kapa o Manukura. Hei whakaoti ake rā i ngā mahi haka mo tēnei rangi i ngā kapa eiwa o te whiringa toa, ko te kapa haka o te koutu. No reira, te whakatakotoranga o ngā kapa katoa, me ngā mahi i whakaputai nei rātou. Hira katoa.
0: Aira. He mahinga uaua ki atu, hei kai whakawā i tēnei rangi motuhake i te mea. He rawai katoa ngā kapa katahia no tū ki te papatū, wai ngā kapa e rima no reira, ko ai ka tohu, ko ai ka hua i roto i tēnei whakataetai, tērā tūranga tuatahi, te kai whakaihuaka o ngā kura tuarua o Aotearoa.
1: Ka tika hoki. No reira, kia re taringa tonu mai ki tēnei whakapāhotanga e te iwi, i runa tonu i te reo irirangi o Tauranga Moana, a mutu koutou kai nā reo irirangi Māori kai te hono ki tēnei whakapāhotanga i tēnei rangi, hi kakāna rānei te kite kuai tonu e ka katoa, kuai tonu nā kapa ka tūtoa. Ai tēnei rangi tonu no reira nā mihi kia te hiku, ūpoko, te ika, ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te korimako, awa, tūmeke, tautoko, raukawa, kia ora, koutou, kainā reo, irirangi, Māori, e hono maina, ki tēnei whakapāho mihi, kau atu nei kia koutou.
0: Aira, tā tātou nei wāhanga tuarua, ka waiho mā a tātou manuhiri, eke ai runga i tō tātou reo irirangi, kia wahaina i ngā kōrero, kia wahaina hoki i ā rātou whakaaro mō tēnei rangi, mō ngā tū, ngā ture hou, tairawa ake ā rātou whakaaro mō ngā kapa ka eke ai ki ngā tūranga tuatahi, mō te āringa, kaua mō te kākau, i te mea karekau tēnā i tēnei tau, te āringa, te whakaeke aha turānei me te mea ka tika era o ngā whakatau. Ka tahuri ake ki a tātou kai tātaki no tēnei o ngā kapa ārā ko te reo whakakoko o Maua.
2: Iwi, nei rā te haukāinga i tū ki runga i te ātāmina i tēnei wā. Nō reira kei a kōrua, nei kāmi. Tuatahi ake, tēnā whāki mai. tō.

0: Mau tō piupiu ki ringa i te atāmira tonu, tēnā, hea rā te kurahuna o tērā?
1: Ko tā whakakoko mahi he whakaratarata i te marea, ko te whaka...
0: O tira, te whakamana hoki i tērā o koutou kaihaka, ne? Ai, mi kauana mo te whakaaro nui i runga i a koe. Koe hoki e tūhua, tēnā. Ko tai mai koutou, ko hoki mai koutou ki te mā tangirua hea o whakaaro mo tērā i a koutou i nanahi.
2: E mana wanui ana, ki te ekenga o takukapa ki te mātangirua, o ngā whakataitai kura tuarua. Ko te wā tuarua, tēnei, i eke takukapa ki te mātangirua, engari rā, ko te wā tuatahi, ka eke anō i te ātāmira, narunga i te mate karouna, nā reira, e mihi ana.
0: Tēnā kōrua mo tōkura, whai wāhi mai ki te uiui nei. Nā reira, hei whakakapi ake, he kianga tā koutou o ko whakamahi ake e tō koutou kiwaha, tō koutou kianga?
2: Aptakura.
0: Aptakura, nā reira, ai, aptakura, kia ora rā.
3: E mihi ana ki te tokorua rā, e kōrero ana mo tā rātou tū, aptakura, pea ko tētahi rerenga i kaha kitea i runga i ngā whitiata o ngā IG stories me ki o tēnā o te haukāinga, e whakamana i a rātou nei teina i rāmutu mokopuna, ko eke ai ki tēnei o ngā tūranga mo tēnei rangi whakamutunga mo te reo whakakoko mau o me ki.
4: Ai, kai konei rā e katana kia aptakura, i konei rā e whakamaori ana. Engari, e whakaaro ana kāre pia te tangi, te orora ne, e tino kūru nei. Kura ki runga, ehe, aptakura.
3: I roto i te reo maora, i te reo maori nei.
4: No reira, wai hoa, aptakura mo tēnei wā. Hoi anō, e te iwi, ki te ana, e rongo ana anō hoki, he whakatā te hāre ake, i mua tonua te whakawhiti atu ki nā kapa, kai te hāre ake nā kapa e whā, e toi ana, whai muri tēnā ko te wāhanga tukutanga. No reira, he whakatā ne?
3: Ai rā, he whakatā te hāre ake nei, ngā waiata e toi ana. A mō tēnei wā, kia hoki hoki mai a tātou kai pāpāho me ngā kōrero mō ngā kapa e toi nei. No reira, ko te kapahaka o te kura, whare kura o Hoani Waititi, ko te whare kura o Kirikiriroa, ko Manukura tēnā rātou, ko te kapahaka o te koutu. No reira, ka waiho mai mō ngā waiata o te wā tātou whakatangihia, mō tēnei wāhanga whakata.
5: Te pare kura o te kaukauroa o Pātetere.

0: E hoki mai anō rā kai nā tari ngā re are, e mai nā kuri a whāre ki Tihirau. A mutu a mai wā koutou nā kā aina e whakarongo mai rā a mutu ki tēnei whakapāhotanga mā te reo irirangi o Tauranga Moana, ko te reo Tauranga Moana tonu, ko te reo irirangi o Moana. Ka mutu e mihi kawa tēnei ki nā reo irirangi e hono mai rā i tēnei wā te hiku upoko teika, ngā iwi, te arawa, tainui, tūranga, te korimako, awa, tūmeke, tautoko, raukawa, kia ora, mihi kawa tēnei ki a koutou i tēnei wā, e whakapāho atu nei nā mahi konei nā tonu i Ōhotu Taihi o Tamatea Wai Tawhiti, ai rota tonu i a Tauranga Moana, ko te tāwharau o ngā waka, ko ngā whakatātā kapahaka kura tuarua o Aotearoa, koutou i te whakarongora nā kapa itu, nā kapa erima itu i nakua nei, te whakarongo ake i te hirau nā mahi, ai tū anō rātou, te rā tuarua, no reira ai harakau tērā i te mahi ua ua, kai te kia kahi harakau tērā i te mahi, māma meki, nari, te tino mahi tonu mō nā rangatahi, te tū tuarua, nā kapanei ka wai eki ki te tūranga tuaiwa, hoi no, mōrena rā koe, hoa.
1: Mōrena rā koe kahi, oti rā, tēnā koutou katoa i te hunga whakarongo, ko au tēnei kuirumu toma te hoki mai nei, te whakahonore anō i ngā iarere i tēnei tō tātou rangi whiringa toa me kīra. E tautoko ana e tō aitonu i ngā mihi ki ngā kapa kua tūke ki mua i te marea i tēnei ata kua tukuna tā rātou tūtuarua mō tēnei o ngā kaupapa eke anei ko te tāwharau o ngā waka ki te Ōhotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti i tēnei rā. Ia tau e kore rana mō tēnei mea te uaua e hoa. Me kore pia e uaua ake i te mahi a ngā kai whakawā nera.
0: Ka tika hoki. Ia rātou i te whakaro ake i nanahi, ta rātou whakapāho ake, te whakaputa ake i nā kapai wakatū i tēnei rangi. I reira pia e rakuraku ana, e whiriwhiri ana, a pēhea hoki te whiriwhiri nā kapai wā. No reira i tēnei rangi, kwa mate rā o nā kai whakawā anō i te whiriwhiri kua i tonu ka toa kai huaka. Ai tēnei o nā kaupapa no reira, e arohana, e arohana i nā mahi a tā kaiwhakawā, engari e mihi ana i te mea e harakau tērā i te mahi māma.
1: Kā tika hoki rā. No reira, e tō ai tonu i ngā mihi ki ngā kaiwhakawā. I tu atu i ngā mahi ka mahi ai rātou i tēnei rā, ka mihi ki a rātou. Mo te kaunga anō hoki i ngā mahi, i roto i ngā rangi kua taha ake nei, i tā tātou kaupapa e tūnei ki roto o Tauranga Moana. Hoi anō i taku trāua mai ki konei te rāne e hoa. Kare pea e tino kite i te mātotoru tango o ngā waka ki runga i te huarahi. Te katoa kei konei, kei te Ōhotu Taihi o Tamatea Mai Tawhiti, e whakanui ana i tā tātou kaupapa.
0: Ai, te pērā anu traiwa mai ai mai te kāinga ka mauau i te rahi o nā waka engari piti kē rātai iāhau konei kē rātai mua tonu iāhau mua ta tonu e te ata ka pai hoki koutou ai te hiai taua tino wāhi ka uma koe ki roto taua tino wāhi roto tonu i te whare me tika tonu te titiro mēna ka titiro tō tika ka titiro mai te tahara nei. No reira, koutou i tai moata mai ki te rā whakamutunga e mihi ana me te mōhio. Te rā pea, oetahi waimarie me etahi tīkiti ki te kuhu ki roto. Ātāku e ki te nei.
1: I taku trau atu i konei, ki te au i tō rapaira pōhi ki runga i tana pukamata e ki nei. I tukuna e te komiti etahi tīkiti anō, hei hoko atu mā te marea. No reira, ko te mana konui, ko te hunga i mahue i rā tīkiti i te timatanga, no te timatanga mai o tā tātou kaupapa, i whai wāhi atu ki i rā tīkiti i whakaritea i te komiti, hei hoko nā atu ki te iwi.
0: Ka mutu, e kore mutu nā mihi ki wā tātou nā kapa i tū, e hia nei whāte kaumātahi nā kapa i tū, i roto tonu i nā rangi e tonu kua huri, me te konei rai pānui ana i tētahi o nā pūrongo, mō tētahi o nā kapa rangatahi mai te whenua moi moia, ko te rau aroha tonu tēnā nana, no reira mihi kā tine ki a koutou, ahakoa mō hioana, i roto tonu i nā whakatāta o te mantatini ara o nā kapa pakeke mai i roto tonu ia ahi te reiria, te kite ake rā kua puta atu ki wā tātou rangatahi, ko te tēnei kapa te rau aroha i rere tawhiti mai, irere tata mai me ki. Mai a mai roto tonu i a ahi te reiria, mihi kātse nei ki a koutou, i te mea, he rua te huarahi mō koutou, te hara mai ki kone, engari a ko te poi poi a koutou ki nā huatanga a Māori nei, mai te kānga kia pai ai tā koutou noho Māori, ai te rā whenua tonu i te whenua moi moi, anō reira, mihi kātse nei ki a koutou te rau aroha.
1: Āna. E toa i tonu i ngā mihi kia koutou, hoi anō e kahi kia kōrero tātou mō ngā huarere ki Wahora. I tēnei rā, ko āhua mahana ake e hoa mā, ki runga i te ohu tutahi o Tabatea Maitawhiti i tēnei rā. Ko aunuhia ngā poraka, ko mau nei māua ko kahi i ngā tīhāte, ko inā e tino heke nei te werawera ki tō tātou kaupapa i tēnei wā. E pāina ina mai nei ngā hihi o Tamanui i te rā, ko inā ko harikoa, Kua hā kua katoa te wairua tā tātou kaupapa no reira. Ai mehe mea koe kei roto o Tauranga Moana, kare anō koe kia tatū mai ki tā tātou kaupapa tēnā haramai. Haramai rā ki te ohu tutahi o Tamatea Maitawhiti, o Mercury Bay Park i etahi o Koutou rā. Ai no reira tautū mai rā ki tā tātou kaupapa ki te mahana o Tamanui te rā. Tēnei wā kua kaupare ake i ngā haumāene o Tāwhiri Mātea. Teihua ake pea ka haumai anō hioi anō i tēnei wā e rere tonu nei te mahana ki tā tātou kaupapa.
0: I te mea, te whakaaro nei kai te tata tonu ki te ua, kai te kuata mai te rua karaka, e tērā pea hai te toru whākarakara ne, ka hoki mai anō taua makariri nana. Tērā pea, ua tino rata nei a Tāwhiri Mātea, nā, o te hau rā nei, te hau makariri, ka āhua rata ki tā tātou nei kaupapa. Ka noho ki Tawhiti, kia pōrā noa ka tau mai a makariri. Koeira te manako, no reira, e tikana, kai te paiterangi, tēnei rangi, mō nā kapa e iwa, e whānā kapa e toiana, ka tūkina i a papatūtū waewa, no reira, tai huākera, tauna nā, me te kite ake kua i tonu nā kapa ka whakawhiwhia ki nā tāonga, me te toa whakaihuaka o tēnei o nā huihuinga.
1: Kāti, tino hi kaka ana e ho mā, tino hi kaka ana te tai atu ki taua wāhi. Hoi anō ko ngā rōpū e whā te haere ake nei, me ki rā ko rātau katoa kua tau mai ki te papa whakatū wāwai o ngā whiringa toa. No reira, kua rongo rātau i te kakara o te... O te uauatanga me ki rā, o te tai atu ki tēnei taumata o te kapahaka e hoa. Hoi anō, ko tētahi paenga atu o tēnei rā o ngā whiringa toa, ko te taha ki te whai kōrero ne. Koe rā tētahi tino wāhi, anō nei me tēnei ai ngā kōrero, ngā kai kōrero, ngā kaituku i ngā kōrero, ki reira tino wero ai i o rātau pūkenga, whiu i te kupu, karo i te kupu anō hoki me kīra, whakatakoto wero e rātū momoahuatanga no reira, i roto i ngā kōrero kua rangona hia e au, kua tino ū e rā kaitātaki tāne ki tērā haipapa nui matua rā ia, ku te kaitātaki tāne no te wharekura o Māngere, kā mutu pia tana whakakatakata whakangāhau i te iwi, i te mare atonu no reira. Ai, koe nā pia tētahi tino wāhanga e rata nei au mō enei mea o te mātangirua o ngā rangi whiringa toa. Ko te kite atu i te wairua. Heaha te wairua ka mauria mai e tēnā kai kōrero. Aoti rā ia te kaupapa ka whakatakotoria hei kōrero mana.
0: I mārama, te rongo i mārama anō te kite i tērana nā tā rātou tītīni ake i wā rātou nā kōrero, a rātou kā tū ki runa tonu i te papa nō reira, mō te wā tuarua, nō reira, ka mihi tonu ki nā kai tātaki i runa tonu i te āhua, i rongo kā tū anō rātou, nō reira he āhua tītīni ake i tā rātou nā wai ārahi anō. Pātai mai tētahi a mēnā rā, ka tīnihia nā waiata ki taku mōhio ehe, ka mai tonu nā waiata, nari ea mēnā i pērana nā, āhua rua toru pia nā waiata me prakitihi. Kāre pia e āhua rite ki tā matatini a ue tai wā, te meneti whakamutunga, kua tīnihia tēnena nā.
1: I taku mātakitaki ake i a te reo whakakoko maua o ki taku mōhio, he wāhanga iti nei i whakaurua hei mihi. Ki ngā mate e taupokingia i te moana o Tauranga i tēnei wā. Arā no atu ngā mate e mararahaere nei ngā marae putanoa i te moana o Tauranga. No reira, Ai, i timata tā rātou whakaeke ki tētahi oriori, he waia tatangi, he momo waia tatangi. Ki ngā mate o te moana o Tauranga, i āhau i te tangihanga i huria i tēnei ata, ka hau mai te rongo ko tētahi o a tātou kraua rangatira tērā Lance Walker, kua hinga mai, noroto mai o Waimapu Marae, norunga mai o Waimapu Marae, no reira e mehi atu ana ki te whānau o Ngāti Ruahine i tēnei wā pauri, o tērā ka whakawhiti atu ki roto o Ngai Tamarawaho ki tērā mate. E takoto mai rā i te poho o Tamatea Pōkai Whenua, e kui e Maura, nei rā mātou o Uri, e tangi atu nei kia koe. Aotei rā kia hoki mai ki tēnei taha o te moana, ki tērā kraua o tātou i tangami i Nanahira, tērā kraua no roto mai te whārua a rua atoki, e kia nei ko tiare taketake kia mātou o Tauranga moana, o te wharekura o Mauau, hui anō ko mohi o whanuitia ko tiare timu kē, no reira. Ai, koutou rā katoa e kua hawa e te kūpenga nui a Taramainuku. Nei rā mātou, e oha nei, e tangi nei, e tangi tonu nei kia koutou. No reira. Aira, harikoa te haramai ki tētahi kaupapa, tētahi hui ora e hoa.
0: Ka tika hoki ki te ai nei, e ora katoa nā mata, e whana tonu ana o etahi, ahakoa te makariri, tērā pia, ai te māwiwi pia, e huna māwiwi nei pia o etahi wahona nā. Oe anō, ko e tonu te paina o tēnei, ko te kite ake, tuatu i te kapahaka, ko te noho ora o tēnā, o tēnā. Hoi anō, e te iwi tēnei wā kia paku whakatā ake, nā pahupahu, pai ai te whakatā. Me te whakarongo ki etahi waiata. Engari, mai tonu mai te whakarongo ki te reo irirangi o Tauranga moana. Pai ai te whai ake i nā kapa e whāka ai te hāre ake. Hei ako tata nei no reira, kia au tonu mai.
2: Ngā mahi a tāne rore rā o kohine rehia. Ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.

0: Rere ki runga, rere ki raro, rere ko te reo haka o tēneo nā kapa mai te kura kaupapa Māori o Hoani Waititi Marae, ko te kapa haka o te wharekura o Hoani Waititi Marae. Tahi anō kaoti, ka whakawā te akera mai te papa tūtū wai i tēnei i rangi, ai tēnei rā whakamutunga, ai tēnei rā whakaotinga o te hui hui ngā kapa haka. Ngā kapa haka kura tuarua o Aotearoa, rawe te tū, rawe te haka, rawe te whiu o nā reo waiata o nā reo haka anō hoki kina i te papa tūtū wai e hoa e wiremu e pēhea kia koe tēnei au nā kapa katahi anō kaoti.
1: Oe hoa o eti, weti katoa ana. Tutu ana ngā hī nawa nawa i te mātakitaki atu i enei rangatahi, i enei taiohi e kawe nei a rātou mahi. Ki runga ki te papa whakatū waiwai o te tāwharau o ngā waka ki konei ki te oho tū tāihi o tamatea mai tawiti i tēnei rā. Kei whea mai ko ngā kupu e whakatīnana ana i te pakari o te tū, i te māia o te tū anu.

0: Ruki tira huatanga ko nei rai nuhua na me te whakaaro ake e kā re rua ka hoki anua kā ka huki ruta tonu I ngā whiriwhiri ngā whakawā a unai te āhua ko whakaarahia tēnei take tēnei kaupapa ko tētahi anō ko te whakamihi ko te whakamihi anō o ngā tamariki I tā rātou ngā pāpā Peter Sharples e tika tonu aga I ruta tonu I te haka nāna tonu te kura I whakaarake, e gamutu ko ia tonu tēnā kai te arahi nā tamariki ngā rangatahi. Ai nā pākeke anō hoki I roto tonu I nā mahi o te haka, o te nā mahi Māori katoa I nā tonu I te marae o Hoani Waititi.
1: Mātua rā, ko te whare tūtaua ne. Koi apu te kai timata I te whare tūtaua o te aroa. Me mihi kā tika hoki pēr ki te rā kaupapa ne kahi. Tino whakarau ora mai roto I ngā tau e rima kua taha ke nei te kaupia kua taha ke nei te mea kua tino whanake haere e rā mahi ki roto nā I a mātou o Tauranga Moana hoi anō kaita kite haere I runga I ngā whārangi paipā pāho ki runga hoki o Pukamata I te whanaketanga I te tupuranga rānei o enei mahi ki roto nā I te hunga pakeke, engari matua rā ki roto I te hunga rangatahi e whakatō nei. I e nei mahi tahito I whakatōkia mai o tātou tūpuna.
0: Ka te kau ki e māramana te kite e nā roto I nā mahi a tūtaua rā kai tēnā iwi ke tēnā iwi kai tēnā rohe kua whakaara hi anō o etahi o rā tēnā kaupapa maurākau hoi anō kia whakawhiti atu I tēnei wā kia manawa pōhatu e kōrero anai a ki nā kai tātaki o te kapahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae.
2: Kapa, I runga I te papatū waiwai o te mātangirua I tēnei rā. Ko ia rā ko te whare kura o Hoani Waititi Marae. Kāti, nei kā mihi, nei kā mihi. Ko te pātai kia kōrua. Hā rā te, ngā āhuatanga, ngā kareāroto, ngā whakaaro e kukuana I roto I a kōrua. I tō kōrua rongohonga ake. I whai wahi atu kautau ki ngā mātangirua.
3: Anā, tuatahi ake, tino Waimaria, I runga tonu I te Wairua, I runga tonu I ngā kapa I tū. Ko taha ake nei, e tino Waimaria nā mātou I te kuhu tanga atu. Ki ngā mātangi rua, I te rerere haere ngā whakaaro, ki tuawhakarere, ki ngā wāhi katoa, hoi anō, I tau te mauri I te otinga nei, ko ea I a mātou ngā mahi. Kopai
2: katoa tēnā koe. O tira I rongo hoki ai te tei o kōrero mo tērā pīwai waka. I tā nganana ki te kapo I tōu. Taonga, nō reira, hea rā tāu ki tērā.
3: Kā he wairua whakanene whakatoe. Ara I te mea I whakahihi engari. He whakatoe ki ngā whanaunga o te aho matua. Koia tonu I runga I te wairua ngā hau.
2: Mārama tonu te kite ihika, tēnā koe mō tērā. Kāti, ko whakakapi te wā ki konei ihika mānoa reira. Ka tuku atu kia kōrua e ani pātēnā.
0: Nō reira, hoki mai anō, e runo anō koutou I nā kai tātaki o te kapa Hoani Waititi Marae. Te āhua nei kua ea ki tēnā nanā. E rua nā wā atu I kina I a papatūtū wāua I te tuku tonu I nā wā uara tēnā mahi ki te marea. Mo te wā o. Kāre anu I mātaki a rātou I te wā o nā puna. Ngari te mātaki ake I a rātou me taku whakaaro ake wū. Tērā pia I hirahira tonu. Koia te take I uru nei rātou ki roto tonu I te whiringa e iwa. Te whiringa toa, te whiringa mātangirua ki anei nira.
1: Ko te mātangirua tītahi ingoa. Akene pia kua whāngaihi a tērā ingoa e te komiti nei I te matatini. Nē, koe nā te ingoa o ngā whiringa, o te rangi whiringa toa ki te rā kaupapa o tātou. Hoi anō ia tātou e kōrero nei mō te matatini. Kua rongo nei roto I ngā rangi e toru, e whā kua taha ake nei. I te pōhiri a Tainui ki te iwi nērā. I roto I ngā whakaeke, I roto I ngā momo waiata. Ka waiata tia e ngā e a tātou tamariki. I a tāua I te kaupapa o te matatini, kai ki te atu au ki taku pepa, ko tētahi kapa mana whenua me kīra, mo te matatini hei tērā tau. Anō reira, e kahi koe I te kapa e whai ake nei.
0: Kia tahuri ake rā ki te kapa e whai ake nei e te iwi a ko anoruta tonu mai a tainui a ko te whare kura o kirikiri roa, no te whare kura o kirikiri roa. Ko puke moke moke, ko hangawera, ko taupiri ngā maunga, ko koma korau, ko mangatea, ko waikato ngā awa, ko mātātua me tainui ngā waka, ko wairere te iwi, ko Ngāti Kōura, Ngāti Hānui, ko Ngāti Waikai, ko Ngāti Ngā Muri Kai Taua, ko Ngāti Pare Kīrangi, ko Ngāti Iranui, ko Ngāti Te Ao, ko Ngāti Pare Taua, me Ngāti Haumi Ngā Hapū, Hui. Ko Hukanui me Tau Hei Ngā Marae, ko Peho Te Kai Tiaki, nā ki nā Kai Tātaki, ko Te Kai Tātaki Tama, ko Kingi Te Mate Joel Adams, Hauraki Ngāti Maniapoto, ko Te Kai Tātaki Kōtiro, ko Te Enua Māhina o Kapuarangi, ko Kaua, ko te whakato hea, te whānau apanui Ngāti Porou, rarotonga.
1: Kia tahiri atu ki ngā waiata o te kapa nei, kia mohio mai koutou i te hunga whakarongo, kaore he waiata tirato o tēnei rōpū. No reira, ko te whakaeke, ko Kūpapa Rapua, ko te mō teatea, moe huri huri ai au, tahiri ki te waiahanga o te waiata āringa, ko ngā ringawera o te reo, ko te poi, ko ōrā pōta, ko te haka, ko te tāhūhū o te mātauranga Pākeha, ka mutu ko te whakawātea kaimau tātou. E hoa mai te wā nei, kai te tatari tonu, tā tātou kapa tuarua mō te wāhanga tuarua, te whakaeke mai nei ki runga i te papa whakatū wai wai. E haruru āhua, haruru tonu ana te whare i tēnei wā, hoi anō, kwarite te kapa. Te whakaeke mai nei ki runga i te ātāmira, i tēnei wā no reira, e te tī e te tā, kia tahuri atu tātou, ki te papa whakatū wai wai i tēnei wā.
4: Te Parekura o Kirikiri Roa.

0: Toi ja tainui tapo tsyyki te muona maa vai e toa maa kue toa. E hika maa tēnei te toa kei ngā mihi ki runga i a koutou, kei ngā pia. Te wharekura o kirikiri roa, kua tsyyki te mura te ahi tēnei rā. Me te miharo anō hoki o ngā mahi kawea mai ki te papa whakatū waiwa i tēnei rā e kahi. Tino mihi ana ki e nei uri o te waka o tainui. Kwa hara mai nei, kwa whakahonore i te papa whakatū waiwa me tā rātou tū. Miharo ake nei e hoa, tēnā katahuri atu ki a koe me o whakaaro mo te kapa.
1: Māna te rungo i te wiro ana tamariki a te kapa nei, ai ro te tonu i tā rātou nā tū. Mai te whakahuahua ake rā, te kaitātaki au nā wiro ki mua tonu i te aroaro. Mutu ai te tīmatanga anō hoki, ai te whakaara anō i te āhua o te whakakotahi, o te hāre tahi, nā hoki kai te kāre te tino pēra. Ari te tino pēra i roto tonu i wānga tonu i ā tātou. A wērā tū mō mā huatanga ko te wero anō i te kāwanatanga, ko te rawe kia te whakamahi o nā kupu mino. Runai te kaitātaki i te i whakahua i ā i a te kupu nōti. Mō hio tātou e tahi kupu o te rari whakamino hia e i a nōti, kia nōti, no reira tērā te enanana. Ko neira e rakuraku ana mō ora pōta. Vēnā i te whakaaro ake all aboard.
0: Taku whakapai ki taku whakapai ko tēnā. Me te mihi anō hoki ki te kaupapa o te waiata āringa rā ko ngā ringa wera o te reo. He waiata āringa e whakamānau atu nei. I tērā tokorua, i tērā iho pūmanawa roha mai. Ngā kai tūau i tō tātou reo, arā ko Pānia Papa, rāua tahi ko Matua Te Heketu, arā ko Leon Blake tērā. Ngā kai kōkiri i tō tātou reo rangatira, no reira, ai, karewa i te pōtai, atu i tētai whakakitenga kai ako Māori, i te wānanga o te roa, karewa te pōtai ki tēnei tokorua, e whakarauora nei, e whakaora nei i tō tāua reo e kahi. Me te mea anō hoki, i hoki anō ki tērā kaupapa o te matatini, tērā huihuinga nui whakaharahara, ka tūnā ki roto i enei uri o Tainui Waka, hei te tau, 2002 te kaumāwaru, no reira, ai, whakamiharo pai ana, tutu ana ngā hia nawa nawa i tēnei tū ā koutou, kei ngā uri o Tainui Waka e mihi ana.
1: Ka tika hoki, ka tika hoki. Me te mea anō hoki e te iwi o tā rātou mea ki ngā rangatahi, pai ai te hāre ki te pōti, i te mea ko te ao e hangaia nei, e waihangahia nei, e tātou nā mea pakeke, e moa tātou nā rangatahi tonu, ngari nā huatanga i nā ne, gaite ki te rātou, hao ki we nei tūā huatanga, kai te mahu e mai mō nā rangatahi. No reira, wērā mō mua huatanga whakāra hia e tēnei kapam, e anō me tā rātou whakamutu, i tiki, whakatika, kai mai tātou, kia tūpatora, kai mai tātou.
0: Hoi anō, kia mohio mai koutou, koe nei te kapa haurua o te wāhanga tuarua e hoa mano reira. E rua noi hō ngā kapa e toi ana ki tā tātou kaupapa mō te rangi whiringa toa i tēnei rā. Hoi anō, kia whakahua ake i ngā kapa kua tūke ki ngā whiringa toa. Ko te wharekura o Māngere tērā i whakahuataki ake i tā tātou rā whiringa toa. Rā ka tahuri atu ki te wharekura o te kaukaoroa o Pāte Tere, ka tahuri atu ki te Maurea Whiritoi, ko ngā kura kaupapa Māori o te puku o te Ika Māui, arā ko te reo whakamaua i whakakopani ake i te wāhanga tuatahi.
1: Ko te kapahaka o te wharekura o Hoani Waititi Marae i tū whaimuri te wākai, me te wharekura o Kirikiri Roa, ka tahi anō koutou karongo e ka mātaki i ārānei a rātou tā rātou nā tū ki mua tonu i te marea. Nō reira, e rua nā kapa e toi ana, tēnei wāhanga o nā whiringa toa, e hī kakāna ki te ake nā hua ka puta mai i wēnei o nā kapa. Ai te tiro tiro ake rā, nā rohe e hoa, hua whera hia me te ki te ake kai konei a Tāmaki, a Tainui Waikato, a Te Arawa, Mā Tātua, me taku whakapae a Manukura no Manawa Tū Horowhenu.
0: Ana, tika tonu.
1: Arā, tai tonu. Nō reira, hua horapa katoa, aha kua te nui nā pea no Tāmaki no Tainui, tari e horapa ana. E kite ana i ngā maharohe i rota tonu i tēnei nana, no reira, karikari ka tonu te kite i te nā kapa e rua e toiana.
0: Anō nei, te mātotoru tanga o ngā rohe e hoa mā kua E whakakanohi nei ki roto i te puna o te mātangirua hui anō, ka kite atu i te pauaka whakāta i tatari mai ana tō tāua tangata manawa pōhatu, kia uiui i ngā kai tātaki o tēnei rōpū no reira, kia tahuri atu tātou ki tā tātou parata.
2: Ko tāne rore, koi a rā, ko te kapa haka, no reira e kōrua, e kai, āmine, no reira ai. Tēnā rā, whāki mai ki a mātou, i rongo kōrero au, koi nei tō koutou atuatai, ko tai wai wai tapu mai koutou, ki te mātangirua, hara tērā kia kōrua.
3: He tino hira hira, kia mātou o te whare kuroa kirikiri roa, mo te kawe i te wana Māori, te mana motuhake, me te au ki te kotahitanga. Ai, tino hira hira kia mātou.
2: Tēnā koe. O tira, te whakataetae matatini, kāre kore rongo te kōrero, ka tuake tērā ki roto Waikatoa te tērā tau. Hei oi anō, te whakataetae kura tuarua, rua mano rua te kaumā waru, ko koutou hoki tērā e hāpai ana i tērā o ngā kaupapa. Nā reira, hā te hiranga o tērā, hoki, tēnā, whaka te whatewha mai.
4: Tērā kaupapa rā, te matatini me ngā whakataetae kura tuarua, hi reira, kēnei. Engari, he ka tāpuri atu i ērā mahi ki runga i ngā mahi o te wharekura o kirikiri roa. Ai, kia hāpai tātou i te kaupapa rā, i roto i tō tātou a ki rohi.
2: Tēnā kōrua mo tērā. Akāti, e te iwi o Waikato, nā tātou katoa te maringanui. Nō reira, kei a koutou.
0: Tēnā hoki hoki mai tātou e te iwi. Kia heki nā te wāhanga ki tērā kapa o tātou o te wharekura o kirikiri roa. Kia tahuri atu tātou i nai nei, ki te kapa e whai ake nei. Ko te kapa e whai ake nei ko Manu Kura, e hoa mā, ko te kapa e whai ake nei ko Manu Kura. Ko rua hina ngā pai maunga, ko rōua te aua, ko aurangi te marae. Ko tahuri wakanui te hapū, ko Manu Kura te kaupapa e rere ake nei. He rau rangatira, he rau Manu Kura. Te kaitātaki tāne, ko Tama McLean Woon, ko te kaitātaki wahine, ko te kapu hui a Poi Hipi, ko ngā kaiako te kapa nei, ko Tia Blake Olsen, ko Tina Blake Ponga, ko te utanga tautuhi, ko Tegan Hautapu, ko te huarahi Rask, ko Whakapuaki Arapere, ko Regan Paranihi rātou, ko Maya Paranihi, ko ngā pauwhirinaki o te kapa nei, ko Mairangi Iwikau, ko Cortez Hamaona, ko Devon Blake Kaiwai, ko Heavenly Ross Marino, rātou ko Ihaka Whanarere Tauri.
1: Mai te kapa nei mātua rā, he kaupapa tēnei e whakatairanga ana i te reo Māori me ngā tāonga ko whakarerea mai e nā mātua tīpuna. He ara e whakapuakia i te mātātahi i ona ake e whakaro mō ngā take motuhake te wā māroto mai i ngā mahi a hinere hiara o ko tāne rore. Ka kite ana te hunga mātakitaki i te kōunga o ngā mahi, ka kite hoki i te kōunga o te ao Māori nō reira, me tō ngaki-ngaki, me whakatangetange riaka kia eke rā anō ai ngā mahi ki tētahi taumata tiketiki. Koia ko ngā kupu akiaki kia aurangi taku kaupapa.
0: Ko te waiata tira ko tō noho kia roa, ko te whakaeke e ara e koko, te mō tea tea titia te hoi, paua te hoi kia uta. Ko te waiatāringa ko Hawaii ki hou, ko te poi, ko te toki tōtara, ko te haka, ko whāngai hia tō atua, ko te whakawātea, ko whiu aki te ao. E hoa mā kia tahuri atu tātou ki te papa whakatū wāua i tēnei wā.
5: Whakairairai!

0: gramma på kukore, 2 gramma på keaukore. No mātou te maringa nui, i te atāhua te huarere i enei rangi kua pahika ake nei. I nā hoki tō mātou wai marie, i tā tauranga tangata, manā ki mai a mātou. Ko te reo whakakoko a mauau, hungahunga toro a marae, te kāreti o maunga nui, e rerea na ngā mihi ki a koutou, i tō koutou whakaaro nui mai, ki tēnei uri o koutou a te kapuhuia. Kei ngā mana katoa te motu, heri te tonu aku whakamānawa ki a koutou. Hai anō, kia kotahi atua ki te kaupapa. Te aurere pē whairangi, i nā pō, ki te aiau, kua riroa i ākoe te te kaumātahi iratai hekona, i tō matere. Tēnei te whakanui i ākoe, nā, kia pare aku kōrero i te rātu pō, kirahaki. Nā, i enei āhuatanga i toko ake he whakaaro a hengua hou, mōu, koi ara, ko te ao tere. Kāti ake, e te komiti, ko te tangata nei, he raukura no te kura kaupapa Māori o mana tamariki, o ti rā, no te kapahaka o te piringa. Tēnā, āta whakaaro hia, tā koutou whakatau ki ngā kapa pēnā i a rātou. Te aorere, i e nei rangi tata nei, whai whakaaro ai au, ki tō koha ki te ao. Tēnā, whakarongo mai ki tā mātou koha ki a koe. Tā taumā, aia nei te piringa, āke nei te piringa.
1: Kira roa!

0: He tikua he tanata, amitsi koe atonu ko manukura tēnā, ka tahi anō ka whakawātea mai I te papatūtū wae wae, he rau rangatira, he rau manukura mihi ka tēnei rā ki tēnei o nā kapa, tēnei kapa tuawaru o te rā nei, I mua tonu o te otinga, hira hira tonu te tū, hira hira tonu te rereo nā kōrero, nā haka, nā reo waiata, mai tēnei o nā kapa o manukura, kia koe hoa, pēhea kia koe.
1: Tauana katoa te tū o ēnei uri, noroto mai, I ngā pae maunga, oruahine, no reira, kei ngā uri, o te mana watu, e mihi atu nei kia koutou katoa kei ngā pia, o te kura, o manukura o tira ia, kia o koutou kaiako, ki ngā kai whakaako, ki ngā kai arahi, ngā kai ngā rehu I te kaupapa nei, I te whare haka o manukura e mihi ana kia koutou katoa. Mokuri anō kia rere atu a mihi ki te kaitātaki wahine, noroto I roto I ngā, tau tata, ngā rangi tata nei, ko tōna kraua tērā, hinga mai ki runga o hunga hunga toroa, I roto I nei rangi no reira, I te pāpā e te are taketake, kaore e kore kai te mene mene mai koe, ki runga I tō mokopuna, ko arahi I tana kapa, ki te ike ke tanga o te mātangirua I tēnei rā no reira. Ai, kei ngā uri o manukura e mihi ana kia koutou katoa.
0: Nā hoki nā kaupapa huhua o nā kapa nei, e ka mutu I tēnei o nā kapa I putāke, e ko te taha tonu ki te... Wow, nā take tōranga pū ka mutu, tērā I rota tonu I tā rātou nā waiata ringa I kia nei ko te Hawaii ki hou, e o taua pātai tonu na nā hea hoki te Hawaii ki hou. Ai nā hoki e kōrero hia nā I ēnei wā, ko taua Hawaii ki hou mō tātou katoa. Hea hoki te Hawaii ki hou e wawatatia nei e tātou, kai noho hai moe moe a anake. Mā tātou anō e whakatinana, nūreira tērā tēnanana.
1: Me te mihi atu anō hoki I te kaupapa I kawea mai, hei waiata mā rātou I te poi, arā ko te toki tōtara. E kōrero nei mō tēnei mate o he mā wīwi rānei pia, arā ko te tō poppy syndrome tērā. E karangona whānui tia, e mātou katoa o e tātou katoa ki konei ki tauranga moana, ki tauranga moana, wai hoki ki te motu whānui o Aotearoa, tēnei mea te tō poppy syndrome. E kore, wehe mea ka rongo koe I taua momo, kua tū tō whanaketanga ki roto I te ao aha koa, te mahi aha koa, te aha. Mea mea ka rongo I te tō poppy syndrome tērā, ka whakararu I etahi ki te whanake haere I a rātou anō no reira. Tēnō mihi ana ki tēnei, ki tērā kaupapa I te mea he kaupapa ka kaha ki tea. E tēnā puta noa I te motu no reira. Ai, tēnō mihi ana ki tērā kaupapa.
0: No reira, anō, we nei kaupapa mai a manukura, nā kaupapa maha mai nā waiata ki te haka, ki nā haka, hira hira katoa nei, me te wero anō I te whakaaro, me te wero anō I te tangata, ia tātou tonu, ina tonu I nā huhua kaupapa o whakaara hia wā tātou rangatahi. Mutu, we nei kaupapa tonu, e kā rungo nā rangatahi, e rungo ana nā rangatahi nā nei, e kaha a ki nei, I roto tonu I nā waiata I nā haka e kaha a ki nei I wā tātou nā rangatahi ki te aro ki nā kaupapa ki te, tētahi ki te pōti mutu o tētahi atu anō ko te pupuri tō tātou reo Māori nā tikanga nā tuāhuatanga kakarapoti nei tō tātou nei au Māori no reira tērā tēnanana.
1: Aina, no reira e hoa mā ko manukura te kapa I whakakapi, kare I te mea I whakakapi I tēnei wāhanga, hoi anō, kua heke, kua hipa I te haurua o tēnei wāhanga e hua mā. Ko tahi nō iho te kapa e toi ana mo te wāhanga o te mātangi rua. Arā, ka oti a rātou te tū, te papatū wāewae, ka timata ko te tatari nui e hoa. Te tatari nui, ko te tatari roa, kia kite waikua hua, ko waikua tohu. Kia kite atu hoki, ko wei te toa whakaihuaka mo tā tātou kaupapa e kia nei ko te tāwharau o ngā waka atu I te ohotu tāihi o tamatea mai tawhiti. Hoi anō, kaita kite atu, e tū ana tō tāua tangata manawa pōhatu ki te taho ngā kaitātaki te kapa o manukura I tēnei wā, no reira kia tahuri atu tātou ki āia.
2: Tēnā rā kōrua, kōki mai kōrua ki tēnei uiwi. Nā reira, e mihi nui ana kia kōrua. Tuatahi ake, ārā, ngā whakaaro. i rere ai ki roto i o koura hirikapo, o tira to kautau hirikapo, ai te rongohanga ake, whai wahi mai ki te mā tangiru.
3: Tūtai ake, tēnā no koutou, ai, ko tāua tēnei, māua tēnei kua ki mai. I taku rongo i eke anō mātou, ki tērā tūranga toko toko iwa, i harikoa katoa, i whakahihi katoa i taku rōpū.
2: Tēnā koutou. Kāti, tēnā, whakamahara mahia mai, i te mutunga kēmā o tō koutou tū, i whāki mai, i kōrero mai koe, i te tino hononga, i wāinga nui o koutou ko te piringa, tēnā, a whakatefatefa mai tō, i tērā o ngā hononga.
3: Kia mohia ke tātou, ko te piringa, ko rātou o mātou tuakana, ko aroa tātou e whakataetai ana ki a rātou i te rohe o manawa tū o horo whenua, nā reira, me pewhe hoki e kore ai tērā hono hono ngai wanganui a mātou e rena rena.
2: Nā koe, a kāti, ka mutu i reira, he oi anō, he kianga, a oroto o tō kapa, hei whakakapu ake e tēnei o ngā uiui?
3: Ai, ki ana ko tā mātou, ki ana ko, kia toto te rau, o dei.
2: What does that mean? Hea te tino hunung, te kurahuna o tērā?
3: Nā, i te toa, ia e haere ana ki te pakanga, ki te kakari, e kore rawa ia e hoki mai me tētahi mere patu rānei, e mā katoa ana, me toto te rau, e mōhio ai, kua toa ia ia.
2: No, tēnā koe mō tērā whakamahukitanga, a kāti, ko ea te wā kia hau, tēnā ka hoki rawa kia kōrua e ani pāte.
1: E, hoa mā, kei ngā kaihako manukura, kua toto te rau i tā koutou tū i tēnei rā, e hoa mā. Hui anō, kia whakairi ake te kōrero ki tērā o ngā kapa, kia tahuri atu tātou ki te kapa whakakōpani ake i tēnei wāhanga kia tātou. Arā, ko wai rā ia te kapa, ko... Te kapa haka o te koutu no roto mai, o te arawa, o Ngāti Whakaue, ko te kaitā takitāne, ko Awatere Douglas Crowner, ko te kaitā takiwahine, ko Riripete Iraiti Morris Bishop, ko ngā kaiako o te kapa nei, ko ngā raukura o te koutu.
0: Nā, ko te aho matua te pauherenga wairua, ko Ngāti Whakaue te pauherenga kōrero, ko tairinga roimata te pauherenga whakaaro ki te wāhi ngaro. E te tau kahurangi e tai e hora noa mai rā i te pō uriuri, te pō tangotango, i te pō kaikinikini no reira e te iwi tēnei wā, kia whakawhiti atu rā ki tēnei o nā kapa, kwari te rā, ki te whakaeke, nei ko te kapa haka o te kōutu.
4: Tēnā rā tātou, kia haruru mai rā te whare, te whakakanohinei rā i a te arawa, te kapa haka o te kōutu!

0: ko ia tēnā, ko te kapa haka o te koutu, te arawa, warupu manawa, Ngāti whakau e, tahi anō ka whakawātea mai i te papa, tēne o nā kapa whakamutunga o tēnei rā, ai te wāhanga o te matangirua, ai te wāhanga, ai te rā whakamutunga o tēnei o nā whakatātai kapa haka kura tuarua o Aotearoa, ka wani kē te kiteaki tēnei o nā kapa anō e hoa.
1: Oh, ai, kā tika hoki e hoa. E tino whakamiharo ana ki te tū o enei uri o te arawa, ka mutu o Ngāti Whakau e whānui, ko haramai i tēnei rā ki te mātangi rua, ki te whakakanohi i te rohe o te arawa, i te waka o te arawa, taino atu ki te hāpuri whānui o tō rātau kura, e tino mihi ana ki te kounga o ngā mahi i puta i a rātau. I roto i tēnei te wāhanga whakamutunga, kāti te rōpū whakamutunga o te rangi mātangirua no reira. E tino mihi ana ki a rātou me ngā kaupapa i kawea mai ki te papa whakatū waiwai. Hei mātakitaki mātātou, i roto i tēnei rā no reira. E tino mihi ana ki a rātou katoa me ngā mahi kounga kenei.
0: Nā mihi anō rā ki ngā kaupapa i kawea e te kapa nei ki ngā tonu i te papatū wāwai wā mō nā whakāturanga mō nā tū e rua i te kiteake anō ko te kawe te tō rātai nā mate ki ngā tonu i te papa ki te kōtiro nana i riro nā te mate pukupuku tonu ko tairinga, mō taku he, tairinga Roimata Bennett tēnā, whakaara hea iro tatoru i tarātai nā waiata ringa, iro tatoru i nā mahi katoa, iri ana tana whakāhua ingoa tonu o te kamano reira, tērā kaupapa ara, no atu nā huhua kaupapa i kawea mai, tēne o nā kapa ki ngā tonu i te whatārangi, ki ngā tonu i te papatūtū wāwai, e kāre uroaka ki te i kāhu pēhea tonu tēnei kapa, me nā kapa e iwa itu i tēnei rangi.
1: Nā, kā tika hoki rā e kahi. I runga i te mihi atu ki ngā kapa e iwa kua tū ki te mātangi rua i tēnei rā. E tino mihi ana kia koutou katoa. Me matua anō hoki rā i ngā mihi kia koutou ngā kapa i waho atu o te puna e iwa i eke ki te taumata o te mātangi rua. E tō ai tonu i ngā mihi kia koutou katoa. I te otinga atu ko te rangatahi Māori, te toa whakaihu waka i roto i tēnei wiki no reira. Kei mahu e te wahanga te mihi atu, kia koutou katoa, e rangatahi mā, e kai ako mā anō hoki, nā koutou i hiki i te mānuka, i hiki i te wero, kia kawe i tēnei kaupapa. Hei oranga tinana, hei oranga wairua, ka mutu hei oranga whānui mō a tātou rangatahi no reira. E toai tonu i ngā mihi, kia koutou katoa.
0: Anō te tautoko ake i nā mihi ki nā kapa whātekau mātahi koutou i whakapau kahairo tatonu i nā marama, i nā wiki kia tūwai ki nā tonu i te papa kua ea nā mahi koutou nā kapa kāre ieke ki te matangi rua ki te rā whakamutunga kua noho, kua whakatā, kua whakanā kua kite ake, kua noho ki te titiro ake wai mao nā kapa e iwa katoa whakaihuaka i tēnei o nā huihuinga ki te hunga i tū i tēnei rangi i tū anō i roto tonu i tēnei whakataetae kua rewa ki a koutou i nāne kua pai e noho e kai tatari mō nā hua kaputāke ārā nei i te mea kai te āhua makariri hāre a waho ka hia hāre ki nā whare kaukau reira whakamahana i te tinana naruna tonu i te makariri ingari tāria te wā. Tārea te wā, ko te wāhanga tukutānga tonu tēnā, me te kōrero ia ka āhua roa, te tatari ne.
1: Tika anō hoki e hoa, i te mea kua oti, ngā kapa katoa te tū, ngā kapa aiwa te tū, ki runga i te papa whakatū wauau. Ai nai nei, kua tau mai ki runga, ia tātou katoa, ko te tatari nui. Ko te tatari nui, ko te tatari roa, kia puta ngā tatauranga, kia puta ngā māka mō tēnā rōpū, taihoa te wā ka kite, waikua hua, ko waikua tohu, hei toa whakaihu waka mō tā tātou kaupapa, kia nei ko te tāwharau o ngā waka i ōhotu tāihi, o tamatea mai tawhiti i tēnei rā.
0: Anō reira, a koe atonu e whakaana kia mūhio ai tātou a ki hiara nā tāonga nei, a koe hoki ka whiwhi nā tāonga maha o tēnei whakatāta, ka mutu koe atonu nā toa whakai huaka o tēnei o nā kaupapa kapahaka. Koe anō i a koutou e tataria nā, tērā pia he noho he whakamahana noa, e tai hua ke mēnā rā, ka kōrero anō a tātou tangata, tātāwana tangata manawa pōhatu i nā kai tātaki, e tai hua ke tēnanana. Kari e anō ko te hoki anō rā i nā mihi ki nā kaiako, ki nā pauako. Mēnā rangatahi hoki o ia kapa i nā tonu i nā kaupapa. I nā kaupapa hira hira i a whāriki hia ki nā i te whatārangi i roto i nā rangi e toru e whā kohiri.
1: Kia haere tonu i awa mihi. Oh, tai hoa e rā mihi e hoa ma. Kua kite mai tō tāua tangata manawa pōhatu, e tū nei ki te taha o ngā kaitātaki o te kapa nei no reira, kia tahuri atu tātou ki te paratara.
2: Kaupapa Māori o te kautu, nei rā ngā manukura, kei taku taha i tēnei wā, he whakataupoki ake i tēnei, kaupapa, nā reira e hikama, a tēnā kōrua, anō ko hoki mai ki tēnei uiui o tātou, kāti o te pātai ki a kōrua, pēhā i ngā whakaaro i te tū ngā mai i runga i te mātangirua.
3: Tūtai ake tēnā koe mano. Ko o ki whakaaro mo te tū, kātahi anō mātou ka whakaatū ki te motu. He i wehe aho i runga i te wairua harikoa i te mea. I mōhio mātou o tira māua i te kaupapa motuhake arā ko Tairinga. Ki o kenei whakaaro, kua tino whakatutuke i tō mātou waiata, wawata arā ko te hare i a kiringa i te ātāmira ki tō mātou taha.
2: Kāre kore i rāngona e te motu i te tino ia o te kaupapa i kawe mai nei e koutou. Kāti, he āpititanga ki era kōrero, ko ai mā ngā kai hāpai, ngā paumatua o tēnei o ngā kapa i ārahina mai i a koutou.
4: Harai te mea, kotahi e rua rānei ngā pauako, ko te emi ki, ngā, ki te kura, o mātou kāko i te kura, ngā whānau, i hāpai a mātou i tēnei, mei ki a matua tāro rāo ko Whā Ash, Uncle Murray, Whā Kara, i tukuna i a mātou, oi, tēnei rā, nereire, oi, mihi ana.
2: E kōrua, nei kāmihi, nei kāmihi, e kore rā te puna aroha, e te puna mihi, e mutu, no reira, ko koutou te kapa, he whakataupoki aki, he ara tō koutou kianga, ne? He kianga tā te koutu, tēnā whāki mai.
3: E hara pai te kianga, engari ko te hi mahi ngā āringa, ara ko te 45, 45.
2: Ana, tēnā, ka mai tai ai tātai, ne? Toru, rua, tai.
0: Koe atanu ko manawa pōhatu e kōrero na ki nā kaitātaki. E tahi i te titiro au i te kite au e hoa ko te taha ki nā moko me te maumoko o te kaitātaki na nā me taku whakaaro. Mau tonu ana te moko i te mea, mēnā i te karawhi, te haka, ka wera wera, ka timata te marini, nā karu ka pura, nā runa tonu i te au, nā moko ne.
1: Ana i te kurahuna e hoa, hairspray. Hairspray e hoa.
0: O hia nei nā tau e haka ana. Nō kia hō i hoki tēra, a wai hoki a marini rā no ki roto i rā karu.
1: Oi anō, e mihi ana kia koutou, ngā kaitātaki o tērā rōpū. Tērā rōpū, kua whakakōpani ake, i te taha haka kia tātou e kahi, no reira. Kia hoki atu tātou ki ngā kapa kua tū i roto i ngā rangi, kua taha ake nei kia toa i ngā mihi kia rātou. Hoi anō i mua i tērā, e tūtū ana i ngā mihi, tuku ana i ngā mihi, ki te prāta, te ōkiwa, e hautu ana i tōna waka, kia tai atu ki roto o tāmaki, tuku mai tētahi karere, whakamiha atu kia māua ko kahi. Hoi anō tēnei te whakahoki, te aumihi o te whakaaro, kia koe te tuākana, kia haumaru ki runga i ngā huarahi. Hoi anō, e kahi, koe ngā kapa kua tū i roto i ngā rangi, kua taha ke nei.
0: E kia te siro atura ki te rā tuatahi ko te rangatahi, te wāhanga ki te rangatahi ko te kuna o kōkō huia, ko te kapunga, ko te kupenga o maru aonui, ko te rōpū manu huia, ko te ngākau o te awa, ko te kapahaka o te kura a iwi o Whakatupuranga Ruamano, Ngā Aho Rau, e te kāhui kura tea, te Maurea Whiritoi, te kapahaka o te kura matua o Wainuio Mata, ko te kura a iwi o Manu Tuke, te whare kura o Kirikiriroa, te Piringa me Manu Kura.
1: Nā, i te rangi tuarua, i te puna tuarua, ko te kura Māori o Porirua, ko ngā Matarau o te Puawaitanga, ko te kura Māori o ngā Tapu Wai, ko te whare kura o Whakapū Mau, ko te ara whānui, te kura kaupapa Māori, o ngā kohanga reo te Awakairangi, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, te wāhanga tuarua, ko ngā toka o Tirikawa, ko te nifa o Kaipara, ko te reo Whakakoko o Mauau, ko ngā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika o Māui, te whare kura o te whānau tahi, te kura kaupapa Māori, o ngā tikahunguru ki here taunga, tūranga wahine, tūranga tāne, a ka mutu i whakakopani ake e te ua mairangi.
0: Ki te rā mā tātahi i nanahi, ko te whare kura o te kaokaoroa o Pātetere, ko he waka ko tuia, ko te pū o te feke, ko te pī kārere, ko ngā puna o Waiorea, ko Tua Huriri, ko te kapahaka o te Kōutu, ko te whare kura o Aro Whenua, ko te kura kaupapa Māori o te Rā Whitiroa, ko te whare kura o Māngere, ko kura ki Uta, ko te kāreti o te Aute, ko te whare kura o Rā Kaumanga, ko te whare kura o Ruatoki.
1: Aotira, kia tahuri atu tātou ki ngā kapa e iwa, kua tū, i tū rānei, ki te rangi o te mātangi rua, i tēnei rā, no reira i timata ki te whare kura o Māngere, ka huri ki te whare kura o te kaokaoroa o Pātetere, ki te Maurea Whiritoi, ki ngā kura kaupapa Māori, o te puku o te ika Māui, a taira wātu ki te reo Whakakoko o Mauau i Whakakopani te wāhanga tuatahi.
0: Ki te wāhanga tuarua o tēnei rangi, ko te kapahaka o te whare kura o Hoani Waititi Marae, ko te whare kura o Kirikiriroa, ko Manu Kura, ko te kapahaka o te Kōutu. Nō reira, koinei nā kapa i tū, nā rangi, i roto i nā rangi e tonu, ka mitu i nā tēnei rangi tonu, i nā kapa e iwa i tū, ki te wāhanga whiringa toa, tā ria te wā, ko te taha tonu ki te tuku tāonga. Mēnā rā, ki te whakaaro ake, hea hāwe tahi mea hai a whakahoki a mō te nui nā, o te whakahoki pia i nā whakakai, i nā kākahu, i nā... rā tētahi ko te moko ora, e tūtū mai nā rā, e tahi, tētahi tānia ki te moko, i nā tonu tana ringa tērā pia, weira tonu e tahi o nā hua ka whakahoki a ki te kāanga, i te whakaaro mōku ake, hoa o e tahi o nā kaupapa, nā kōrero hītori, pia i roto tonu i wētahi o nā kapa i whakārahia, rawe ki au te whakaruno rā ki wētahi o nā kōrero hītori. Amitū, ko te taha tonu ki wētahi o nā kupu hou, kupu mino anō hoki, pēnei a ora pōta. No reira, oira pia wētahi ka hoki ki te kānga, ki roto tonu i āhau, whai muri tonu i tēnei kaupapa. Ehea ki a koe?
1: Whakamiharo pai au ki tēnei kaupapa e hua mā. Ki ngā mahi katoa, i puta i a tātou rangatahi, taino atu, ki ngā mahi rangatira ngā kai tūao, ngā kai tautoko i te kaupapa nei. Me ngā ringaringa, ngā waiwai, i tutuki ai tā tātou kaupapa no reira. I waho atu hoki i tērā, ko te whakarongo ki ngā tini kaupapa, ki ngā tini kōrero, i haria mai e tēnā kapa, e tēnā kapa, e tēnā kapa hei whakarongo mā tātou. O ti rā ia, kia hoki atu anō ai ki ngā kupu hau i rangona, me ki ko ngā momo reo a iwi tērā e hoa, i rangona hia e mātou i roto i ngā rangi, e toru e whā kua taha ake nei. Hoi anō, kia mau ki tau āhuatanga o te kupu mino, koirā tētahi o aku tino, me ki e tino rata anau ki, ki tērā momo reo, anō nei he reo o te kāuta, me taua mita, he rite tonu ki taua mita o te taitokerau ne, he kaha no rātou te whakamahi i nā kupu mino, kupu pūriro rānei, pōriro rānei, no reira. Ai, he maha tonu ngā hua kua puta i tēnei huihuinga hoi anō, i kōrero kē tāua, māua i nanahi rā, ko te reo Māori i tērā kua toa, i roto i tēnei wiki, no reira. Ai, e tino mihi ana kia koutou kia tātou katoa.
0: Tika hoki ko te reo Māori tonu tērā i toa, i roto tonu i tēne o ngā hui huinga. No reira, e te iwi, e kai konei tā tonu tātou i te ohotu taihi o Tamatea mai Tawhiti, e whakapāho atu nei, ka mutu e whangāna kia puta mai ko ngā hua. Engari, kia waiho ake mā nā kai whakawā tonu tēnā, hai whiriwhiri, hai whera, ko tā māwa ko iremu he tukunua i ngā hua, he whakakīra i ngā whāruarua, mā te paku pahu, mā te waiata no hoki no reira. Kia mai tonu rā te rongo ki tō tēne o nā reo irirangi Māori, ko te reo irirangi o Tauranga Moana, e pāroroa tēnei kia kōtau ki nā reo irirangi Māori. Hurinoa i te motu, i hono mai ki tēne o nā kaupapa ki te whakarongorā ki nā tamariki mokopuna me te whakawhiti atu tētahi waiata mai rota tonu ia Tauranga Moana Radio. No reira, e te iwi, kia mai tonu mai, he whakatā te hāre ake, e ka hoki mai anō me ētahi anō kōrero. Auri ora kia tātou.
5: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.

0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Mai nā kuri a whāre ki Tihirau e te iwi nei rā, o te reo irirangi o Tauranga Moana, atu i o Hutu Taihi, o Tamatea Mai Tawhiti. Nā hei whakakī ki rā i nā whāruarua i mua tonu o te tukutaonga, kua kuhu mai rā ki te taha i āhau tēnei o nā auna reo, kua kitea kua rongo anō hoki i roto tonu i nā, nā mahi, mahi o te reo Māori, i runa i a Hakaianza no tētahi, te iwi ko Shei Meon tonu tēnā, e hoa e Shei nā mihi rā ki a koe tēnā.
2: Tēnā koe o tira tēnā tātou, e ke mohio mai koe bau, tīmata hau ai te hiku o te ika ki roto Tautoko FM e Ngāti Hine FM, koe rau kutakitake e roto i tēnei au pāpāho, baba, no reira, no reira mihi ana ki a tātou, ia mātou e traua mai ana atu i Rotorua te Arawa ki konei, whakarongo ana mātou ki o koutou pāpāho tanga mā bau, no reira, mihi ana ki a tātou.
1: Pai ake a kahi nā nei te mea he tau tō hito tonu i roto e nei mahi te rā pia he tūrana mō ai engari a kai te pēheara i konei nā i roto i nā mahi a nā kapahaka kura te arua o te arua
2: ai tino pai e hoa tino pai oti kua tūtaku ta wāhine i roto i te kapahaka o te koutu whakamiharo rawātu tērā i roto i te wairua whakaiti e tino hariko ana i tutuki i a rātou ngā tūmanako me ngā wawata e rungi, arā noatu ngā iramutu ngā tamariki kei roto i ngā kura Hoani Waititi tērā ko tētahi watu e tētahi atu aku iramutu roto i a Manukura kei roto anō hoki ngā iramutu i te puku o te ika ko aku hoa ngā kaiako Māngere o te Maurea Whiritoi no reira this is a whānau affair i roto i tēnei kaupapa o tātou no reira e tino hariana.
1: Ka tika hoki. Me te mea hoki wa tātou rangatahi te kite ake i te kounga, i te taumata. Ko tāra tētahi mea nā o ke atūpato nā kapa pakeke. O te manahau tonu tēra, ke atūpato nā kapa pakeke o te matatini. O whakaaro.
2: Rā wātu e hoa. Koeira mea katoa ne, ka i te nuinga o te wā. He roto i enei whakataitai haikura nei ka kite i te ae, kei te etahi, kei te kape i ngā taira kua kitea i te matatini. E rangi tērā etahi anoho ki e whakātu atu ana i te taira hou, ne? Hea kei te anamata, hea ngā mea ka kite a tōna wā. Kamutu, ku ngā rangatahi nei, e hea rātou kua tū kē ki te matatini. I roto i te koutu, toko toru, toko whāpea, ngā mea o te koutu i tū i roto i a Ngāti Rengi Wewehi, i roto i ngā regionals, ko te manukura o te koutu, i roto i te mātangi rua i ngā nationals i tīrā atu tau. Nō reira, ko ngā tamariki nei, ko ngā whea ko kei roto i o rātou anō tātua, inā kē te whānu, inā kē te hohonu anō hoki, nō reira, e mihoro.
1: Katika hoki. Hoi anō, ai nā kaupapa maha i whakatakotoria i nā kapa i tēnei rangi, mai nā take tōranga pū ki nā...
2: He nui ngā me i kōrero tōranga pū, ne? Kia pōti, ne?
1: Kia pōti, koeira tētahi.
2: Whakaro, kāpai. E hea koutou kei te kaumā waru ana te pangi. Two of you? Hoi, no mātea, whakaro paiti rane, ngā kai au ko me ngā tamariki nei, whakatō i te kākano, ki roto i a rātou. Mena rai ni ka tai rātou ki ngā taiwhanga pōti, he kōrā nō tērā, he rengi mātea i te kōrero, mātea ha i te poipoi tērā kākano i roto i a rātou i te mea. He kaupapa nui, ne?
1: E i te whakaro nei, ai tērā pia i te huna nei rātou i wetahi kupu huna ki roto tonu a rātou mea mo te āki ki te pōti, i te mea rāpu e pia wetahi o nā mea pake ki kāre anō ki a reita ki te pōti tērā pia.
2: I rungo e wetahi atu o ngā kapa e kōrero, ata whakahua ana i ngā ingo ngā kaitoranga pūga whakaro, ui, mena i ata whakarapa hau i tētahi pikitia o ngā ingo ngā kaitoranga pūga, mea atu, tēnā, mahia mai te ingo tika o tēnei kaitoranga pūga, tae rātai tēnā? He wānanga pai te rei, hoeno, mā te aha i te whakatō i te kākano kia kōrero rātou mō tēnei mea te pōti. E rungi a, e tika tāru, brother, he nui ngā kaupapa i rangoma. e tangi ki ngā mate i roto i te koutou ko te tamahine rā tairinga tērā kōrero no reire i aroha rātou erangi i rongo hoki au i a koutou e kōrero ana i te pāpāho paua kawhakātou e kōrero ana anō ki tērā te tahi taira e puta ana kaua i a tāua e tamariki ana ko kōrero atu ngā kaumātu me ngā kui me ngā matu e pīrangi e whakaike apene erangi i aene e tupu ana te taira kia waiata kia kōrero tātou mō ngā tāngata i arātou orana, ne? Nō reire he nui ngā waiata kua rangona ngā mea e whakateitei ana e mihi ana ki o rātou ono pauako tūmua ki atua, ne? I tēnei wānei, nō reire he taira tira e whā, e tēnei wānei e pute mai ana i aku whakaaro i pēra, nō reira, he pai tira.
1: Kati kauke. Nō reira, hei whakakapi ake e hoa, te titiroha ke rā i
2: ngā kapa e iwa. I mua e tātātou whanake ki aku Pex. Hea te rari, bro. Kaore a tūhoi roto, kaore a mātātua i kaha. Kuhu mai ki roto i te top 9 nei?
1: I ki te koe i nanahi i roto mātou i te pool of death.
2: I roto hoki mātou, i roto hoki mātou. Erangi, reina tauranga, bro.
1: Reina
2: tauranga.
1: Reina mātou.
2: A taki tumu. Tēnei format, for lack of a better term, i a rā he kaiwhakawahou, ne? Nō reira, i a rā, like, he tino rite ki tētahi whakataetai hou. Ka tai ana ki ngā whiringa whai tēnei, ki ngā matangirua nei, ko, i tīkina e rātou etahi no i a rā. Nō reira, ko te whiringa whai tēnei, mo etahi o ngā kaiwhakawā nei, he tu a tahi tangatera ki te mātaki ngā kapa i tū i te rangi nei. Nō reira, he mea aro tēra? I think me pira hoki te matatini. Ko te raruki, we have 70,000 judges. Nō reira, he ua ua tira. Hoeno, ko e aku Pex? Koe rao pātou pātou?
1: Ai. Ko ka whiu atu ki aku, ia.
2: Tuatahi te koutu, e then ni muri mai a rātou. Doesn't matter.
1: Oh, mō hio tonu ai, kai roto taku i rāmutu a kiri roa, kiri kuri roa, wetahi.
2: Nā, poro. Nā. I rongo ahau, tino whakamiro, miharo ahau ki te kura o taku Firefire Lucy, te whare kura o Māngere, me tērā tamaiti rā, kaha ana ki te kōrero Māori, ne? Nō reire, miharo rātou, tino miharo anō ki te hau, backstage, Hwani Waititi, rongo ahau, i tino whanake Māori ka te taumata o a rātou mahi. Nō reira, kore ki āu, ke Wanganui i era tokotoru, Māngere, Hwani Waititi, te koutu. E kore au e tūmeke mēna ka pānuhia anō hoki, kirikiriroa manukura, ngā mea kei te pito mutunga nei.
1: Tētahi wareware nea te pātai ake ko te taha ki te whakawā i te mea kua tangohia te taha ki te kākahu.
2: Ahai?
1: Ahai, hea hau whakaaro ki tērā. I te mea whakapau kaha nā kapa, nā whāia, e runo i tētahi o nā kapa e mihi ana ki nā whāia, ki nā māma, nā kuia, whakapau kaha i roto i nā marama ki te whakarākei ake i nā kākahu.
2: Tika.
1: Ai tēnei tai kua tangohia mai i roto tonu i nā kapa haka kuratuarua. O whakaaro ki tērā.
2: He wānanga pai tēnei, ne? He pai tērā i te mea, bro, kua whakawāhau ki etahi whakataitai, he nui ngā mahi, he nui ngā haipapa kei runga i ngā kaiwhakawā, ne? Kei te aro kei rātou ki te whakataitai ki ngā mahi āringa, ki ngā poi, ki ngā haka, whatever, ne? Nō reira, tērā pēr kua tai ki te wā, kau e tango mai i te rārangi o ngā trophies era mea katoa. Tērā pēr me tuku i era ki public opinion, tētahi mea mā ngā pōti
1: People's choice,
2: e rā momo mea, ne? Mā ngā iwi e rā e whakatau. Mā tētahi poll pēr i runga i IG or something like that. Kia mana tonu te ngā taonga, Inā rā hoki, tirohia ngā taonga o ngā, i roto i ngā tau, kei reira ngā ingo o ngā kura, ne? No reira, me whakamana tonu tātou i e rā taonga, e rengi te ura pē me āta huripea i te aronga o i te whakawānga anō hoki. Hei, e whakaaro noe ho tērā. Me auaha tātou. Kei te kite au, tēnei whakataetau, he whakataetau auaha tēnei. Inā rā hoki ko ngā ahua o ngā kaiwhakawā, no reira me auaha anō hoki era.
1: Nā, ka pai. Pai tērā whakaaro e hoa, e mihi ana ki tēnā nana. Kia whakairi awa tāwa nā kōrero, he kōrero whakamitina anō wāhau.
2: Kei te mihi tonu au ki ā koe pau, e maumahara ana au i ā koe roto i ngā tau, kei konei tonu koe pāpāho ana, e kōrero ana i tō tātou reo Māori. He tino taumata tērā, hei, he rongo ana au i ngā rangatahi kua haramai tō taha, he pai ke whai wāhi tonu rātou ki te tau tōhi tō pēnei ā koe nei, kia mahi tonu i enei tumo mamahi ahau, whanake mai ahau i roto i ngā pāpāho matawā nei, i roto i ngā whakataetai ārohe o te kāinga, no reira enei tūmahi, he mahi nui mō tātou, no reira mihi ana ki ā koe, mihi ana ki te whānau, o Moana, o Tira, ngā reo i rirangi maha, e honohono mai nei tēnei wānei.
1: Ka pai, hua nā mihira me era, whakaaro me era, kōrero au, wanoho kua katakata rā tāna tahina, ne, kua wānanga anō hoki, ina turi wāna whakaaro.
2: Kore, kei roto rātou i o rātou, motokai e mea ana, that fella doesn't know anything. O wai te bloody wālarā e kōrero ana. Kororo puru he te ala.
1: Kai te rongo ai. Ai te rongo ai ue tai mea. Iho kōrero, iho whakaaro pai nā mihira ki a koe pai tēnā koe. Kia hoki anura ki nā waiata i nā nei kai a Moana Radio i tēnei wā.

0: Ngā mahi a tāne rore rā ko hinereihia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
1: Hoki ora hoki tū mai rā kia ki tēnei pāpāho tanga o Moana Radio, e pāpāho atu nei kia koutou, ai te oho tū tāhi o tamatea mai tawhiti i tēnei wā. E whangatonu ana mātou, tātou katoa, kia tīmata i tēnei wā, hanga tuku taonga, hoi anō, i hau mai te rongo. Ina tata nei, kua tukuna ngā kaitātaki o tēnā rōpū, o tēnā rōpū, kia haere atu i runga i te ātāmira, kia whai tūru, e pai ai tā tātou, kōkiri atu ki roto i te wāhanga tuku taonga. Mō tā tātou kapa, kaupapa, e kia nei, ko te tāwharau o ngā waka, ki o hotu tāihi o tamatea mai tawhiti no reira. Hi kakana te ngākau e kahi, te kite atu ko ai kua hua, ko ai kua tohua, hei kaiwhakaihu waka mō tēnei o ngā whakataetai.
2: Ka tika hoki, koutou kai te whakarongo mai ki tēnei o nā pāhotanga, te reo irirangi o Tauranga Moana, mutu e whakarongo mai ana māua koutou nā reo irirangi Māori, pēnei te hiku Upoko, Teika, Ngā Iwi, Te Arawa, Tainui, Tūranga, Te Korimako, Awa, Tautoko, Raukawa, Kia Ora, Tūmeke, koutou nā kai te aretaringa mai tēnei wā, Tatari mai, e ka are tino roa, ka whakawhiti atu, ka whakarongo rā i nā hua, ka taka mai, nā tāonga, ka haere ki tēnā kapa, ka mutu, nā te toa whakai huaka, ki tēnei o nā hui huinga, me te kitea kera i nā hua, i nā mahi, te rongo i nā titonga a waiata, i nā neke hanga, kāuau atonu ki te whiriwhiri, koi hoki ka eke panuku i rota tonu i tēnei hui huinga, no reira, no ku te waimari e noma atonu, te waimari e ka noho ki konei ne. Ora, huti maka we.
1: Kare te noho ki te pai whiriwhiri, kāore rānei, utaina te mahi nui, te haupapa nui o te whiriwhiri i ngā toa whakaihu waka. Hoi anō, e pirangi inoa au te hoki atu ki ngā kōrero a Shai. Kare au i te mōhio, he re re kē, o ka whakarere kē ngā kai whakawā, ia rā, he tuatahitanga tērā.
2: I kite au i tēnā i roto i te pūrongo i te wiki nei, ka āhua tītini hia nā kai whakawā ia rā. Ai te mōhio mēnā i a wāhanga ingari e ka tītīnihia kia hua māmāke. Koea tētahi o nā panunitanga kia au nei. Koea tūri tētahi o nā panunitanga ki konei ki tēnei o nā whakataetai.
1: He painga hoki tērā i te mea ākene pia he tuatahitanga tēnei mo etahi o ngā kaiwhakawā mo te mātangirua. Te mātaki i nei rōpū no reira. Nā te kupu, āhua whē ake nei ngā mahi nei. Maraira pia e tino, e whai hua ai ngā kapa katoa. I te mea, kare anō ngā kaiwhakawā, o ake nei pia kare anō ngā kaiwhakawā, kia mātakitaki, i ngā rōpū e iwa, ko eke ki te mātangi rua, hoi anō. Āhua tūmeke au ki tērā, hoi anō, e tautoko tonu i taua panonitanga i te mea, he nui rawa atu te mahi o ngā kai whakawā, o ngā kai whiriwhiri ki enei momo kaupapa.
2: Tika tonu i konei whakaaroa nā kai whakawā i rata tonu i nā rangi e toru kua huri. Wetahi o nā kai whakawā i whakawā i wēnei kapa tērā pia kāri i tano māka ko tahirau. Te pērā nei pia i wēnei kai whakawā i te whakawā ke i nā kapa i tēnei rangi e paku hapa. Tika tonu he whea. He whea tonu tēnā nā pai ai te whiriwhiri, te whirawhira tika. Ko ai tonu ka eke panuku hoi ono. E ko tētahi ahi, whakaarahia mai ia, ai kai ake o kapa o tūhoi, kai roto nei, anā. Ware taku mea atu ki aia ara, kai kona, mautaku whiore, mautaku warero. Tana wakaua mai nari, pai tonu ana whakamārama. Ai. E kā rerua ka kite ake, e rā pia kua koutia koutou, wā koutou nā kapa e toru, your top threes. Te rā pia kā rea nō rānei, e wānana tonu ana i te mea te hirahira o nā mahi o nā kapa iwa i te rangi nei.
1: Ai, ka tika hoki, e te iwi mehe mea kā rea nō koe ka whakatau i tō i o top three me ki rā. E kua wātea tonu ngā whiti a tā ororangi ki te taupānga o whare kōrero. Anō reira, pēnā pia e raru ana koe te tohu, te whiriwhiri rānei kōwai, ka noho hei top 3 māu, tēnā atoro atu anō ki te taupānga o whare kōrero, ki reira mātakitaki atu ai, i ngā tū katoa o ngā rōpū, e whā te kaumātahi kua tū i roto i ngā rangi, e toru kua taha ake nei.
2: Me mihi anō rā, i runa i te āhua, kua panonihia te taha ki te whakapāho mataura i nā kapahaka i te nuina o te wā. E, anō, ka i runa i a whakaata Māori e whakaaturi āna, enari tare katonu mā whare kōrero. Wātua tahi tonu tēnā te mātakitaki ake i nā hua o te kapahaka i runa tonu i a whare kōrero. Me te hiahia anō o te unā mea, ka i runa o te ao kapahaka mō te āhua ki nā titonga waiata, titonga haka. Koutou i te whakarungo mai nanahi i te kōrero ake kia Peter Lucas mo te āhua ki te hanei te kupu ki te nei au te mana whakairo hinengaro tāku ki te nei mo te intellectual property rights. Wera mua huatanga kia korea e riro mai tahi katahi ka rua kia korea e noho huna I nā tau ki muri ka hia tonu nā tāngata ki te kimikimi hāre ka hia rā nā mahi a nā tamariki kua aukatihia. Kua aukatihia nō reira o tērā huatanga kua waihoma nā kura tonu wā rātou nā titona waiata wā rātou nā titona haka e pupuri. Amitu tā tonu e oetahi te hoki anō ki te whakarongo ki te mātaki, ki te tiki rā nei wetahi o nā whakaaro kai rota tonu i nā mahi haka. Tētahi pia ko te whakaaro wai hoki kā hāre ki runa i a TikTok. I te rau atu i wetahi a paku a toru te kau hēkona, ono te kau hēkona, kua tīmata ki rā nei.
1: O te rā tētahi wā e kahi ka hoki ngā mahara, wā i a koe kā kōrero mō te rāhuatanga o te kapa ka whakaputa i a rātou waiata. Wā i ngā kupu rānei mō ngā waiata hei pānui mā te marea. Te rā ia tētahi wā i whakaputa e i taku mahara ake ko Ngāti Whakaue. I te matatini kā tū ki roto o, i tū ki roto o Tāmaki Makaurau. Tāmaki Makaurau? Tā rātou matatini tuatai inua i te mea i wiki tōria ai e rātou. I think Taranaki, ei?
2: Taranaki.
1: Ano te mea tuatahi?
2: O
1: kareau i te tino mahara ake i tēnei wā, hoi anō, ka putau i te whare, ka hoki mai i rā maharatanga. Hoi anō, te take e kōrero hi au i tā rātau ingoa, i te mea, i mahi kē rātau i te rāne, i whakaputai a rātau i tētahi whakamāramatanga paku nei, e kōrero ana mō ngā waiata, ka waiata tia e te kapa, mō ngā haka ka hakaina e ngā tama, kati rā mō te waiata hoki i te poi. O ti rā, kia hoki mai ki tā tātou kaupapa, kai te titiro atu a māua ko kahi ki te paua ka whakaata kai mua i a māua, kai te kite ake i te mātotorutanga o te tangata, kua u atu ki roto i te oho tū taihi o tamatea mai tawhiti i tēnei wā, e whanga atu ana ki kia timata tā tātou kaupapa, hoi anō, te ahua nei kua timata tā tātou kaupapa nō reira. E te marea, e te whānau, kia tahuri atu tātou, ki te papa whakatū waiwai, ki te wā tuku taonga, tēnā tātou.
0: Ngā mahi a tāne rore rāo ko hine rehia, ngā kapahaka kura tuarua o Aotearoa.
3: Ki runa te Atāmira, kā nui te mihi kia koutou. Engari e tika ana, kia tuku mihi atu, ki ngā hengeri, ki ngā pūtea nā kaitautoko o te tātātou kaupapa. O mai he huruhuru kia rere ai tēnei manu, tēnei ka mihi atu kia koutou katoa. Nau mai, hara mai, ki te whakataitai he mai ana. I te mutunga iho tēnei ka mihi atu ki ngā māngai, o ngā rohe katoa huri noa te motu. Tēnā e waha ana i te āhuatanga o tātātou whakataitai ki roto i nā hāpori huri noi te motu. Kā mutu e whakamōhio atu kia koutou nā kapa ko tai mai tēnei pō e aha ana te aha. Nā reira ki ngā māngai, nā āsīs, kā nui te mihi kia koutou. E kore ārikarika nā mihi ki te komiti whakahaere, te komiti o te motu. E, whai whakaro ana, kia, ai, whakaro auaha ana, kia rereke te pāho, te pāhotanga o ēnei mahi ki runa te ātāmira. Ara, i hono atu ai mātou, ki te whakaruruhau o te reo irirangi o te, Aotearoa. Te reo irirangi o Aotearoa. Kia pāho ai, ēnei mahi ki ngā kāinga katoa huri no i te motu. Nā reira, te whakaruruhau, tēnei kāmihi atu ki a koutou. Kamutu, ko te mana o ngā waiata, ko te mana o ngā whakaahua, ko te mana o ngā kiriata i hopu i runga te ātāmira. Ka noho ki a koutou ngā kura. Ka noho ki a koutou ngā kura. Mā koutou e rā e toha atu ki te ao whānui. Mā koutou e rā o koutou whakaahua e tuku ki ngā tangata, ki ngā kamupene, kei a koutou te tikanga mō ērā. Nā reira, he tuatahi tanga tēnei ki roto i tēnei mō mahi e karema. Nā reira, homai rā te piki paki paki mo te komiti whakahaere. Arā no atu e tahi rerekētanga mo tēnei whakataetai. Arā, ko te timata i te tekau mātahi karaka, i ara. Ko te whakaaro ki ngā kaihaka, ko te whakaaro ki ngā kaiako, e tiaki ana i a rātau. E arā, i te mea mo tēnei wiki anake. Engari, mō nā wiki tekau, kua whakaharatau rātau kia taumai rātau ki tēnei wiki. Nā reira, arā, e tahi atu panonitanga pau mai ki runga i a tātau. Engari, tēnei kamihi atu kia koutou manawanui mai ki ēnei panonitanga. Ēnei rerekētanga mo tēnei whakataetai. Ko koutou tēnā e para ana i te huarahi, kia e te ai, te iwi Māori ki te whai iao, ki te ao Mārama. Ara, ko tētahi atu āhuatanga o tēnei whakataetai e hikama. Ko te tūranga ōrite, te equal places. Kei te whai tātou i te āhua o te Māori tūturu, te whakaaro me te whakatau. Kaua e tirohia mā te karu o te whakaaro koroni, ko te tika, ko te nākau tapatahi me te pono ki ngā uara Māori, mā pau e arataki nei i a tātou e hikama. Nā reira, he pai ki a tātou kia noho. Nā tūranga orite. Nā reira, i tēnei pō e hoama, ka rongo koutou i nā tūranga orite. Arā, ko tā tātou, ko te whakanui i ngā tīma katoa, ka whiwhi i ngā tifikete, ka whiwhi i ngā taonga tēnei pō. Hei whakakapi, hei whakakapi i ēnei kōrero e karema, ka tahi ka eke tātai ki roto i tēnei wātuku tāonga. Ko te whakanui i te kākahu. I tēnei tau i whakakorehea mātou te whakawā i te kākahu. Te pātai mai koutou, kia hai. Ana, ko ētahi hāko, ko nā hāpuri katoa huri no i te motu herereke nā kōrero. Ara, whakaaro ake mātou mo te hunga tuitui ana i ngā pari. Rāranga ana i ngā pūpū, i ngā kākahu, tai mai koutou ki konei. Nā reira, he momo whakamānawa atu ki a rātou. I awhi i a koutou te tū Māori mai, tū kaha mai i runga i te ātāmira i tēnei wiki. Nā reira, i tēnei wā, kei te karanga atu ki ngā āsīs, kia tae mai ki mua nei, ki te tuku First People, mo te kākahu e karema, ka karanga atu ki te taiohi, te taonga taiohi, kia tae mai ki mua. Ko ngā tīma katoa i tū i tēnei wiki e karema, first place. Tai tuatahi mai mo te kākahu. Nā reira, anei, kei te karangātu ki ngā āsīs, ki ngā māngai o te motu, kia hara mai ki mua, ki te tuku I wākoutou tifikete ki ngā tīma e noho ake nei. Nau mai hara mai āsīs. Anei, ko ngā māngai o te motu e karema, o mai rā te pakipaki.

Mā reira, ko nā cīmā o te taito kerau, ko te pūo te feke, kura kaipopo Māori o te rāwhiti roa, ko tāme ki makaere, ko te kapunga, ko te kapahaka o te wharikura o wani wātu cīmā rai, te ua mairangi nā puna o wai orea. Te kura Māori o nā tapu ai, te niwha o kaipara, te wharikura o māngere, te mauri a piritoi, te wharikura o kirikiri roa, te wharikura o kaukaro o patete, te wharikura o rā kaumanga nā kura kaipopo Māori, te kukua te iga o Māori, nā pīkāre, nā kura iri o kuki te aroa, te kapahaka o te kautu, nā taka o tiriki, kawa, te reo whakakoko o ua ua o kuka kura ki uta, te wharikura o wātaki, te kura o koko wihia, te kipunga o marunu, marua o mui, te nā kau o te awa, te piringa o manukura, Te rōpū manuhuia, te kura kaupapa Māori o nā tukuha kahununu ki here taunga, tū ahuriri, te kāriti o te aute, te kura āiwi o manu tūke, tūranga wahine, tūranga tāne, te kapahako, te kura āiwi o whakatupuranga rua mano, te kahu kuratea, te kāhui kuratea, nā matarau o te pua waitanga, te kapahako o te kura matua, o wainui o mata, te ara whānui kura kaupapa Māori o nā kohona reo, te awa kairangi, nā ahorau, Te wharekura o pakapūmau, te wharekura o te whānau tahi, he waka kō tuia, te wharekura o aro whenua. Hora mai te pakipaki.

Nei rai, tūtū mai rā, nā kai tātaki o nā kapa. Taku nei ki te kaua ko nā kapa katoa, engari, rua uetahi o nā kapa whakawhiwhia i tētā.

0: ャカハテコレロ
1: トトコ FM
2: ナファカタキ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
4: コテネファカタキエコレロアナモテアカーハタンガオテタヒワヒネカファカハンガイアトゥイヤヤキテトータンガオテラ
3: コヒネルウィクエテワヒネナナイトゥテアタハパ
0: キャカハテコレロ
1: トトコ FM。
5: Kia ora te whānau, you're tuned into Tautoko FM.
6: You're listening to 99.5 and 97.5 Tautoko FM.
0: Manako.
7: Kia hiwa rā tō tātou pai kōrero o Manako I tēnei tau e 2026. Hopo hatura wāenga tēnei, e hautu ana I tō tātou hōtaka I ngā rā o te wiki. Kaua e ware ware ki te hia rongo ki ngā kōrero nei, tēnā toro atu ki te pai tukutuku o Aotea News, he reira ngā hopukanga nei e iri ana. Hui te ora, hui te māramatanga, hui e, tā iki e.
0: Ka rere te au o te manako I te oro pūtake o te ao pōtiriao.
7: E wānanga tonu ana ngā kaunihera ki te āhua o tā rātou whakahaere I ngā kaupapa o roto I o rātou anō takiwa I te ākia te kāwanatanga ki te whakarereke I ngā anga whakahaere o roto I ngā takiwa. Anō reira, hei whakatakoto I ona whakaaro ki tēnei kaupapa, kā mihira ki te manukura I te kaunihera o ngā roto o Rotorua ki a Tania Tepsu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe.
7: Ngā mihi nui. Tania, nā hei whakatūwhera. Tēnā hea hā o whakaaro mō ngā whakahoutanga ki ngā whakahaere ngā kāwanatanga arohe.
8: E hangai atu ana te kaunihera nei ki ngā tohu-tohu a te kāwanatanga he kuaha hoki tēnei ki te aro. Ki a aro, ngā toronga ki ngā rohe pepeha ne, o te waka nei o te aroa mai make tū ki Tongariro.
7: Nā hei āpiti atu ki e ngā kōrero au, Tania. I ngā rua wiki, ngā toru wiki rānei, I kōrero māua a kotohoa moko o te pania, nā I te kōrero ia mo te nui o ngā māharahara a ngā kaunihera I te poto o te wā. Nā, hea hao whakaro ki tērā āhuatanga arā ngā māharahara mō te poto o te wā ki te whakawhiti kōrero ki te hapori.
8: He pātai pai tērā pātai, I rongo ana mātai ki ngā māharahara o te hapori, nā te poto o te wā ki tērā pōti. He wawe te kōkiri I ngā take hihi ana e rātou.
7: Nā, hei whakakōpani ake I tēnei wāhanga o te kōrero. Ko tētai anō mā harahara ko te whaiwāhi a te reo o te Māori I ngā whakahaere ngā kaunihera. Nā, kia whakaaro me pēhea e te ākina ai te reo o ngā hapori Māori I enei panonitanga.
8: I whakatūria e mātou te kaunihera me te aroa, he ropu whaiti, he motuhake, tāna kaupapa, he tārai I tētahi ara, hei hikoetanga mā mātou ki te āpōpōtanga. Hei painga mo te iwi, hei painga mo ngā tangata katoa.
7: Nai tērā kaupapa ki ngā kaupapa whakawhanake, he kitea he nui ngā kaupapa pērā e kōkiri hi ana. A tēnā hea hanga tino kaupapa hanganga e hiahia ti ana e Rotorua te kōkiri I tēnei wā.
8: E rua ngā tino kaupapa I tēnei wā mō Rotorua, tuatahi ko te whare taonga o te aroa, ko tata mutu te mahi kāmura, nainei, ko te take tuarua, te whare tātari Waipara. He kotahi rau miriona tāra utu, engari ka noho te whare hei hoa mō te tai au. He tino kaupapa tēnei ki au.
7: Nā, ia koe e whāriki nei e te hi o ngā kaupapa whakawhanake ake e kōkirihi ana I koutou. Ka pehea te whai hua o Rotorua I ngā pūtea hanganga hou a te kāwanatanga.
8: Aha ko te whaiti o te pūtea, kua tukua e mātou he tono, kia whai kiko ai, te wahanga whakakitenga o te whare taonga, hei uuatanga I roto I ngā piki me ngā heke o te taha pūtea o te kawanakanga.
7: Nā I ngā hua ki ngā wero, hea ngā wero nui mō te kaunihera I a koutou e whakarite ana mō te tipu o te taone.
8: Me toka tū mō ana te kaunihera ki te mahi I tāna mahi. Aha ko ngā ngaru tuatea o ia kawanatanga o ia kawanatanga. Me toka tū mō ana te kaunihera.
7: Tēnā koe. Nā, i nā tata nei i te pūnua kōrero koe mō ngā whakahaerenga e whai wāhi ai te Māori ki roto i te kaunihera o ngā roto o Rotorua. He whakau, he whakawhānui ake i tērā āhuatanga. He pēhea te whai wāhi o te Māori ki ngā whakataunga a te kaunihera o Rotorua i tēnei wā nei.
8: Ko rua tau te aroa 2050 Vision Committee e whakahaere hia ana. He komiti noho tahi o te kaunihera me te tatu o te aroa. Ko ngā take o te wā ka rūnanga hia.
7: Ahe āpiti atu ki tāu e ki nā kā rūnanga hia. Me te aha kua rua tau tēnei whakaritenga e haere ana. He aha tō tirohanga mō te hononga i waenga i ngā kaunihera me ngā iwi. A muri ake nei.
8: Well, mokau ake kua kite au i ngā hua, o taku mahi whakatūropu whaiti, hei hoa haere e roto i ngā take ka mahuta ake.
7: Tēnā koe ku tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta, hoa no i mua i tērā, e whakarite ana ngā hapori huhua o te motu ki ngā whakamānawatanga matariki. He aha te hiranga o matariki ki a koutou ko tō ko o hapori?
8: Mō tāku he whakaro hoki e pāna ki te tirohanga mō te hononga i wāne i ngā kaunihera. Nā te mea, aha ko te aha ka noho te tiriti me ona pai herenga. Ne. Hei tuapapa ki te piringa, kei wāinga i ngā kaunihera me ngā iwi. He whakakiko i te kianga o te tāne tātou tātou. Ingari pāna ki te matariki, ko taku hia hia, he manukara o Rotorua. He tohu o te tau, he wā ki te poroporo aki, ki te tau o te ate, he wā ki te tārai i te tau, e haere mai ana.
7: Ka rawe, kaore kore he nui ngā kaupapa, ka whakahaere hia e koutou i tēnei tau, nō reira, he aha. Ngā whakahaere ngā matariki i tēnei tau kārua, he aha o Tūmanako mō tēnei matariki.
8: Ko kite mātou i te huhua o ngā iwi me ngā hapu, hei whakatū hautapu ana me te tokomaha o ngā tangata ka taitai atu ki te rūmaki i raro i ngā hihi o matariki me ana tamariki. Ko aku Tūmanako mō tēnei matariki, ka rite te taone me te motu ki a matariki. He rerekē ngā whetū, he rerekē ngā āhuatanga, tū ngātahi ai, ka pīata atu, kia kite te tangata kei he haere ai te pō.
7: Ka nui te mihi, nā ko te wānanga kōrero nei ka hiki. No mātou te waimari, te māngari, te whaiwāhi kōrero ki a koe i tēnei haura o te rā. Nō reira, tēnei te reo o mihi rere atu nei i a mātou o wātea ki a koe. Manukura i te kaunihera o ngā roto o Rotorua, Tania Tepsu. Tēnā koe.
8: Tēnā koe hoki.
0: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia maiani, kia marama.
7: Ma i tutu te puehu i te putanga o te Pire Conservation Amendment, ana te maharahara a te motu ka hoko whenua atu me te nui o ngā whakahē i puta i ngā moka huhua o te motu i whakatau te minita mō ngā take wha omomo a tamapōtaka. Kia whakakorea tērā wāhanga, he oi anō e utonu ana te nuinga o tērā pire. Anō reira, hei whakatakoto i ōna whakaaro ki te take nei, ka mihi rā ki te kaiarata ki Takirua i te pāti kā kāriki ki a Marama Davidson. Tēnā koe.
2: Tēnā koe, kia ora ki a koe pohaturoa.
7: Ngā mihi o te wā. Nā, hei āpiti atu ki taku intro, i kitea i whakakorea e te minita wha umomo i te wāhanga hoko whenua i te Pire Conservation Amendment, engari hei tā koutou he nui tonu ngā raru o tērā pire. Tēnā whakamāramahia mai ngā tūraru o te pire rā ki tōu titiro.
2: Ai, tuku mihi ki te marea. Nā o tātou kaha mō te whenua, te wāke kōmuri o te minita ki te hoko whenua, ai. Engari, he mahi kei te haere mō te tai ao tonu. Kāre anō kia mutu i tēnei mahi mō tēnei pire kino. Me whakakore kia au nei, me whakakore i te katoa o tēnei pire. Kāre ko tētahi wāhanga anake. Mō te epu para kē tana pire katoa. Ai, he nui tonu ngā raru o tēnei pire pērā ki te takahi ki te tiriti ki roto. He pire mo te bulldozer kē tēnei, kare mō ngā mokopuna, kare mō te taiao, mō te oranga o te taiao, ko te tino kaupapa o tēnei pire mō te bulldozer.
7: Oh, tēnā koe, hei apiti atu. Nā he nui tā te pāti kā kāri ki whakaawe i te motu, arā, nā tākoutou āki, nā tākoutou whaka miramira i tēnei take, kua kore te rā wāhanga i te pirera, koia tētahi, ko ngā mahi, ko tākoutou āki i te motu mō te wāhi paunamu anō hoki, tētahi āhuatanga i whakamiramira hia e koutou. Nā, e pānaki tēnei pire, hei tā koutou kei te mātāmua tonu ngā mahi arumoni i ngā mahi tiaki taiao. Anō reira, mā te aha e pai ake ai a tēnei pire.
2: Ai, ai, mā tā mua tonu a te mahi bulldozer i te mahi tiaki taiao. Nō reira, kare anō kia ea, te tūkaha mō te taiao, ki te marea, kia koutou, kia tātou, haere tonu te tiaki, te tono, ki te whakamanahia papatū anuku. Oh, hō mai ngā submissions, ngā kōrero o tātou whakaaro ki te kōmiti kōwhiringa, ki te whakahē i te takahi taiao. I mua i te Thursday the 2nd of July a te 11:59 PM. Pōpō, te rā mutunga mō ngā submissions. Ai, nau mai, hara mai ki te kōmiti kōwhiringa me o tātou aroha kia papatū anuku.
7: I tērā kaupapa taiao ki te kaupapa ki te pire English language, i kitea i puta ngā hua o te komiti whiriwhiri e pāna ki te pirera, hei tā te komiti rā e pai ana te hanga o te pire nei, ka hore he panonitanga ka whakarereke hia e rātou. He pēhea o whakaaro mō ngā mahi whakature i te reo Pākehā, hei reo ōkawa i tēnei motu.
2: He tino whakahē, kei te tino whakahē ki tēnei pire. Kari te tata mate, te reo Pākehā. He kaharaua kē te reo tā haereo ara ko te reo piki te ara ko te reo Pākehā. He kaha tonu, he takahi tēnei pire ki tērā mahi whakaraura i te reo Māori. He takahi hoki ki te mahi reo turi, te mahi reo turi hoki ara ko te New Zealand Sign Language. Ko ērā momo reo i rua, te reo Māori, te reo turi, me whakamana, engari, kei te ora tonu te reo Pākehā.
7: Hei tāu, kei te ora tonu te reo Pākehā, kāore te reo Pākehā i te tāmate haere. Nā, ko te momo pēnei i tō pāpā i oke i te oke nui kia whai mana te reo Māori i tēnei motu, i te nui o ngā pēhitanga i tō tātou reo i ngā tau kua hori. Kia o whakaaro he take kore tēnei pire i runga i te mōhio kei te ora pai te reo Pākehā i tēnei motu.
2: Ai, he pere kore take e tēnei, kore take. Kare he ārai ki te tuku atu.

0: tonongi ana ki reira, ietahi wā, mahi ai. Wetahi o ngā mahi e oti ana i a rātou. He whaiwhai hae e ngā tāngata kikino. Kei te rāweke e ngā tāngata e mahi ana i rungi o rātou poti. Kei te whakapoke poke e ngā ture e pā ana ki te hāwika. Kei te huna e ngā kāwanatanga o reira ki a kaua rawatu ngā moni e tika ana mā rātou e utu ki aua kāwanatanga e utua. Toko ia kei te wharewhare au toko hia rāne ngā kaimahi engari kei te kotahi raupea. Ka mutu te pūtea i whakaranea ko te 19 miliona tāra. Nā, tēnā pūtea ka whakawhiwhia ki a rātou he pito mo te tahi tau, he pito mo te tahi tau. Nā, ko mātou tahi ko ngā poihākena, te hunga e whakawhiwhiana i te moni. Arei te me ko mātou anakenake, engari ko mātou kei te whanga i a rātou ki te pūtea, nā runga i ngā moni āwhina ki te moana nui akiwa.
1: Nā ia koe whāriki nei i te puna hitori o tērā whakaritenga. I kitea hei āpopo ka hiki te hui nei, karua ko tetahi o ngā aronga ko te whakakaha ake i ngā mahi ngā tahitanga o ngā whenua o te moana nui a kiwa ki te tiaki i ngā rawa tuna. He aha e hirahira nei tērā tuāhuatanga?
0: Maharatia tēnei kōrero e kōe harai te mea kei te moana nui anake. Tēnei ngohi ko te tuna, kei te moana waiwai kei Indiana, moana waiwai kei te Atlantic, engari ko te mātotoru o tēnei ngohi kei te moana nui a kiwa. Ka mutu ko te nuinga o ngā motu e tino whiwhiana, ko te hunga e noho pātatana ki te wareware u haiake tingua mo te ekoita, e noho pātatana ki te ekoita. Ka mutu te kaupaihiniti kei runga, te kaupaihiniti kei raro. Kei kona te mātotoru o tēnei ngohi. Ka mutu ko te nuinga o enei ngohi e hauhaungi ana i wāinga tunu i ngā moana, kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga, o ngā motu. Nā ka takatu te poti ki roto i aua wāhi, i aua rohe, nā ka meinga ki utua. Nā, ki te takatu ki waho ki te moana taitua, karangahie nei ko te waiwai taitua. Nā, ko tērā pito o te moana, e kore rau atu te moana e kitea, e kore rau atu te manu e kitea, e kore rau atu te aharane e kitea, tu atu i te ngohi kei te moana. Ka mutu ki te whakahaere ngie ngā poti o rātou kūpenga me a rātou rātonga hiika ki reira ora kauhi utu. Engari ko te mate kē ki te hihi rātou ki aua pito o te moana ko ai ka mōhio pēhe te nui, te tini rānei o te ika e riro mai ana i a rātou. Nā koe tēnā te āhuatanga rereke a kei te moana nui a kiwa. Nā te mea, ko te nuinga o ngā poti e meingana me hi i roto i ngā moana kei raro i te whakahaere o ngā kāwanatanga o ngā moitere.
1: Nā hei, āpiti atu ki e nā kōrero i nā tata nei. Puta i a koe te kōrero e meana ka rahi ake te pūtea tautoko ka tukuna i te kāwanatanga. Hei, pūtea whakawhanake ake i ngā kaupapa hei i te momo ngohi tuna o te moana nui a kiwa. Nā te aha i whakatau ai koutou kia whakarahi ake i tērā tautoko marātou mā.
0: Mai te wā o te mate krauna, me te pēhinga o ngā utu, ko utaina ki runga i ngā motu ririki, mai ngā pakanga e muramura ana ki mea, ki Iran, ki rā wāhi, kua tino pakeke rau atu, kua tino uaua rau atu. Nā, ka whai whakaro ai mātou ki te whakakaha ake, tēnei tari ko te FFA, kia whai huruhuru ai rātou te āwhina atu i ngā kāwanatanga, whakaako haere ai i wā rātou kaimahi, kei tēnā kāwanatanga, kei tēnā kāwanatanga. Āwhina tu i a rātou ki te whakakoikoi ngā ture, kia puare tonu ai ngā mākete ki aua kāwanatanga. Taira wātou ki te wākahi, hea rātou ki te hoko i ngā ngohi, e putana i ngā moana, kei raro i tō rātou whakahaere. Tā te mea ko ngā mākete nunui kei Uropi, ka kore tukua te ngohi kia tā mai ki roto, ki te totoko ake te whakaaro i wāinga tonu i a rātou kāhore ngā ture, e awhitia ponongi ana i ngā kāwanatanga, nā ko tā mātou e awhinatu i a rātou. Ki te whakakoikoi i ngā ture, kia taurite ai ki tā Uropi e pai ai.
1: Tēnā koe nā, i ngā kaupapa mō ngā tini a Tangaroa ki te tei kaupapa whanaketanga i ngā rohe, i kitea i tukuna e koutou te 8.6 miriona tāra hei tautoko i ngā mahihanga i te marae o ngā motu ki te pokapū tonu o ngā motu. E ai ki ngā ātikara, koe a te marae tuatahi mō ngā ti te whitipū i roto i ngā kotahirau e 50 tau. Nā te aha i whakatau ai koutou kia tautokona te rā kaupapa.
0: Tai mai tēnei tono mai te hāpuri o Taranaki, e hari te mea mai te hapu anake. Ka mutu, ka nui nuatu te tātā mai o ngā āwha ohanga. He mea pakipaki mai ana ki runga i a Taranaki, te korengatanga haeretanga o te kōhinu, te aukatitanga haeretanga o etahi o ngā kamukene. Nā, ka tatū i wāinga tonu i a rātou te hāpori Māori, me rapu, me pēhea rana i te tahi kaupapa ka whakaputaputa ngi he mahi. Nā, ka whakaeangia ngā moimoia roa noa e tāre wāna, nā, ka tūpono atu ko ngā motu marae. Hari te mea, he kaupapa hou tēnei, engari te pūtea, ko te whakawhiwhingi e mātou ki a rātou hāngai tonu ki ngā mahi kāmaka mo te marae nei. Tēnā pea kāhore etahi o te ao papāho me te hāpori whānui e taungana ki tēnei āhuatanga te whakatū marae, te whakamāro i ngā āhuatanga kāmaka o te marae, te konenga o rātou e kite, he hapū te patanga o te marae, he hapū te tikanga me manaaki. Enei taonga e karangahia nei he marae, engari hora kawau e kāpō ana ki tērā ahuatangi wāinga tonu i te hāpori whānui, te hāpori Māori.
1: Tēnā koe kaupapa whakakōpani minita, e hare ana ko ngā whakamānawatanga mō Matariki, hei tā rereata makiha ko Rehua ke te kai whakataki i te mārewatanga ake o te tauhau i te hokianga i etehi anō takiwā ko Puanga. Anō reira kā whakanui rānei koutou ko tō whānau i a Matariki Karua ki te ai mai he aha o whāinga o Tūmanako mō tēnei huringa tau.
0: Ia te kotai tau ka eke ki te wā ka mahuta mai a Matariki ka kitea hoki ko Puanga he whakatō rākau. E hari te mea no nākua tatake nei tēnei āhuatanga i Timatai. Ia mātou i te Tamariki. E rangi rawa te wāhe, te whānau a taku wahine tuatahi he whānau matatau ki enei āhuatanga. Pēnei me te mēnei ka whānau mai he kōtiro, nā ka tukua te whenua ki te oneone mea ka tō he rākau kōwhai. Me he tāne, me whakatō he rākau karaka, he rākau pūriri rānei, me he mea ko tāhau e pai ai kia tupu mai a Taitoa. Nā, mohena koe hea te tikaua te kupu a Paruāruru?
1: Ka hore, tauhau ana te rakiau.
0: He tangata mahi ahu whenua. Koe tēnā te paru āuru. Eri te mea he whakahore take i te tangata engari ko tanawa. Pūkenga ko te hoanga i te tangata. Nā, ko te rākau he whakatō mō tērā momo pipi ko te karaka. Nā, ko te rākau he whakatō mō te pipi pēnei a tāmati wakanene. Nā, ko te pūriri. Nā, enei āhuatanga he mea ko mātou i a mātou i te Tamariki, he rangi rawa te whānau o taku hoa tuatahi. Wāku tamariki e tahi o rātou, ka āta whakarite he kai. Te tei tamaiti wāku ko penitau i tana wahine no te whānau a hōne tōia. Ko tēnā kaumātua nāna te pakanga te tohe ki te karauna mo te tāke kuri i arahi. Ki hokianga. Nā, koe tēnei te pito te tau ka tangohia. He kai no te rangi, he mau no te whenua, he mau no te moana, he hua no te ngahere. Nā, ka whakarau e ka tiawe nā kai, ka tahi ka āta whakaritea te rangi, ka karangihia te whānau, ka tukua te karakia, nā ka kāinga ngā tahitia e nā kai, nā ka ea a matariki.
1: Ko rau atu e rā kura ki taku ki te kānei rā te mihi, Minita Shane Jones. Tēnā koe.
0: Hei gona e ko.
2: Ka rere te au o te manako i te oro pūtake o te ao pōtiria.
3: A he whakāri hou, kā rewa i te pai, he whakāri nā ngā tifas mō Matariki ko mā Reikura. Me aro koe ki te hā o Hine Ahuone, te ingoa o taua whakāturanga rā. He whakāri, hei whakanui i te mana, i te rerehua o ngā wāhine, nā ka tū te whakāturanga nei ki roto i te whanganui a tarama i te tuatoru ki te 11 o Hūrae. Hoeno, hei whakamārama mai i te whānuitanga, ka mihi rā ki te teo ngā pauwhakahaere, ki te teo ngā kai kōkiri o te kaupapane, ki te hāmama hohua i te whakāri ko tēnā koukou katua ia. Ngā mihi nui.
4: Tēnā koe, kia ora.
3: Hei, āpiti atu ki aku takitaki nā tata nei. Tēnā whakamāramahia mai te whakāturanga o mā Reikura. Heha tōna aronga nui.
4: Ko te kaupapa o tēnei whakāturanga o mā Reikura. Ko te aronga nui, he reta aroha, he tuku i ngā mihi ki te ihi, te wehi, te wana me te mana o te wahine. Ngā tauira whakakitenga, ngā manutaki, ngā hui akai manawa, ngā whaea, nā rātou te huarahi i para mō mātou o Ngāti Tifa. Ko tā mātou, he whakanui i ā rātou, he whakamana i ā rātou.
3: Karawe ki nā mō mō ngā whānau, kaore i tino mō, tēnā huai mā ngā tifas.
4: Ko mātou ngā tifas, he tira kuini whakarake Māori mātou, no reira, Māori drag queens. Toko whāo mātou, tuatahi ake, tifa namatahi, koia te kai hautu i te waka, te kai kōwhete i a mātou, ko Dame Jathan tōne ingoa, he uri no te tairāwhiti no Hāmoa anō hoki, ko tifa namarua, koia te wahapapa o te whanganui ātara, ko Slay West tōne ingoa, he uri no Tainui waka, tuatoru, namatoru, ko Pānia, koia te ngākau māhaki o te kapa, he uri no ngā wai o tūwhare toa. Ka mutu, ko tēnei kuini rerehua e kōrero ana ki a koe i tēnei ata, ko tīna koukou kutua tō kuingoa, no te nehenehe nui o Maniapoto, ngā puhi, ngā tihi kairo. Ko taha kia e, ko te taha o te ao Māori o ngā mahi haka anō hoki. Anō reira, ko mātai tōku whā, te tira kuini whakarake engari, ko te hāpai o, ko Ngāti Tifa me ki ara ko tō mātou pēne, ko te whānau whānui e hāpai ana i te kaupapa ki muri, kia pai ai te mahi ngā amorangi ki mua. Ai.
3: Ai, mihi ana i ena whakamārama, kātahi koe ka whāngai mai mō ngā kuini whakarake Māori e whā. Nā hei, āpiri atu, nā te aha i hiri ai koutou ki te waihanga i tēnei whakāturanga.
4: Kua roa nei te wā mātou ko te tira e kōrero ana, e wānanga ana ki te whakatū kaupapa pēnei. Nā reira, i whakaro ake mātou, tāri a te wā ka kūtena kaupapa ki te ao, nā wai, i tuku a ko tēnei te tau kia pēra. Ko tā mātou noa, mai kore ake te wahine e kore rawa mātou e ora i tēnei ao. You know, i whānau mai mātou i te kōpū o te wahine, tāri a te wā, ka hoki atu ki te kōpū o te wahine, ki te mata o te whenua, ki papatua anuku, ka hoki atu rānei ki ngā ringa o mahumika, no reira. Ko tā mātou tātou he whakanui i tērā mana taketake no tua whakarere. Ai, nā rātou mātou i poipoi, i tute i roto i ngā tau, i awhi, i tautoko, i whakātu me pēwhera te tū rangatira i tēnei ao, ko te mana wahine tērā.
3: Hei tiki ake, i auna kōrero i nā tatane i mea nā me kore ake te wahine, kā kore te tangata. He aha e hirahira nei ki a koutou te whakanui, te whakamānawa, te whakaute i te ira wahine.
4: Ki au nei, i roto i tōku oranga, ko te wahine, ko ngā wahine i roto i tōku ao, ko rātou te mea hirahira katoa o tōku ao, i tōku marae, ko ngā kaiwhakahaere o te marae, ko oku ruruhi, ko oku kuia, ko oku whāia, ko tōku māma, no reira i roto i tōku whakatupuranga, i reira te tauira o te wahine, e arataki ana i au, e arahi ana i au, no reira, ai, koe rā pia te mea nui, ko te aroha nui o te wahine kia mātou, ko tā mātou he whakahoki i taua aroha kia rātou i whakatū i te aroha kia mātou.
3: Tēnā koe, nā i kitea, hei a Praire, ana tū a toru, o hūre ka tūwhiranga tatau e kuhu ai tangata ki roto i te whakaturanga o Māreikura. Heaha ngā kōrero, ngā karere rānei e hiahiana koutou ki a Kawea e te hunga mā takitaki i te whakaturanga.
4: O ko taku hiahia nui, hei te wā ka mutu tō rātou mātaki te whakaturanga, ka hoki atu rātou ki te kāinga, ka tiki i te waia, ka waia i o rātou māma me te kororo atu ki a rātou i nā te nui o te aroha kei te tangata mo tōna whāia. Koe rā pia te whāinga nui mōku, engari, i a te wā ka haumai te hunga mā takitaki ki te whare tapere, ko te mea nui, ki te tomo mai koutou ki te whare o Ngāti Tifa, ka rangona te aroha, te manaakitanga, te kotahitanga, me tēnei mea te whānau, no reira, ko te tūmanako ia, ka rongo i te wairua harikoa, i te mea ara ngā aupēhitanga, ngā piere nuku o te wā, kai waho atu i tawa whare tapene, no reira, he te wā, ka kuhu mai te whānau ki tō mātou whare, ko te mea nui, ka kata, ka katakata, ka mene mene, ka hāparangi, ai, ka wairua hikaka, i runga no tahi, kātu, he rongo i tērā mea te whāe, he mea nui tērā kia mātou. Ai, no reira, he wā ka kakau mātou, mātou o whāke i nā ane. Ai, he me ma koe o te whānau i nā ane.
3: Kā rawa i hoki tērā, nā i a koe whāngai mai nei o u whāinga mā te marea kā tai a tina nā atu. Nā mai i te pikitia whānui o te whakaaturanga rā ka whā iti te aronga ki a koe pū. Hea te mea nui o tēnei kaupapa ki a koe?
4: Atu i te whakanui i ngā wahine, ko te mea nui ki au, he huarahi tēnei e pai ai taku whakaputa i aha koe arau i te wahine ārā, ngā āhuatanga o te ira wahine kei au no rā. He huarahi tēnei e pai taku tuku tērā, kamata he kōmākau te tū me oku. He kōngā ngā te tūtahi me ai whānau oku. Ia tau, koe nei pia te kaupapa e ka tatari anau kia tai mai. I runga anō i tōku harikoa i tōku ki te mahi tahi me tēnei whānau. Ai.
3: Tēnā koe naku tata u te waka kōrero nei ki tōna uta i mua i te whakakapinga he kōrero whakakōpani au.
4: He whakakōpani ake i ōki whakaaro. Pēnā kāore anō koe kia kite i tētahi whakaaturanga kuini whakarākei te whānau. Kaua e whakamā. Ai, hara mai ki te tautoko i te kaupapa. E hara i te mea mā te hunga takatāpui anake tēnei kaupapa. Mō ngā iwi katoa. ko te mea nui, ka hara mai koe, ka rongo i te wairua o te whānau. Hei te toru, tainoa ki te tekaumatahi o hūrae tūai tēnei kaupapa ki te whare tapere o Circa ki te whanganui ātara. Pēnei wāte ana koutou, no mai, haere mai, piki mai, kake mai i te whānau.
3: Ai, mihi ana, no mātou. Te waimari e te whai wāhi kōrero ki a koe. I tēnei rā, mo tēnei kaupapa. Nui whakaharahara, pau whakahaere, kai kōkiri anō hoki, i Ngāti Tifas, tīnā koukou katua, te hāmama hohua. Tēnā koe.
4: Tēnā tātou.
2: Ko te manako te hihiritanga kia oho, kia Miami, kia Mara.
3: E 8.6 miliona tāngata te kāwanatanga pūtea hei tautoko i te hanga o ngā motu marae ki te pokapū o ngā motu, ka tū te marae hei kāinga mō Ngāti Te Whiti, hei wāhi hoki mā te hapori whānui. Hoeno hei whakakōrero i te whanaketanga nei, ka mihira ki te minita whanaketanga Māori ki a minita tamapotaka. Tēnā koe.
5: Tēnā koe o mihi kamehameha me te whakapāho hoki i te kaupapa mō te marae hou. Ki Moturoa, ki ngā motu, me te tautoko atu i a Ngāti Te Whiti i tō rātou ngana ki te hanga i tēti marae me te mōhio hoki ko ngaro te marae i Ngūparamata mō ngā tau kotahi rau rimata kaupia.
3: Kia whaiau i te rā tēnā ia a minita. Hea hau o whakaro mō te whanake tangara o te marae hau. Karua he pēhea te whakapakari i te hononga ahurea me te ohanga o te taone anō hoki.
5: E hoa, ko ngaro te marae i ngā motu mo te kotahi rau rima te kau tau. Koenei hoki te kaupapa whakamiharo rawa ki te whakarewa i te ahurea me te tuakiri tango ngai tā ua me te ati awa ki tērā taone me te mōio hoki. Kei reira, kei te taone o Ngūparamata e ti mahi raupatu kino rawa i ngā rautau ka huri. Nā rea koe nei hoki e whakakite ana, e whakaatu ana, he mana whenua, he tangata whenua, he ahi kā tō te taone, arā ko Ngāti Te Whiti tēnā.
3: Nā hea haki o whakaro ngā hua, ka puta ki te hapori o reira i tēnei momo kaupapa.
5: A tū tērā whare hei pātaka kōrero, hei pātaka kai. Ka tū hoki hei āhuru mōwai, hei te wā o te ngaru nui me te āwhā nui. Ki te whakarite hoki te manaaki ki te hapu, ki te iwi, engari ki te hapuri whānui. Hei moe o ana tāua kia puta mai a te tāruke a tāwhare mātea me ona waipuke, ngā waipuke a Tangaroa, ngā hau a whiowhio o tāwhare mātea, ki hea haere ai te hunga me te maria. Ki te manaai! Nā reira, ka tāia hoki te whakarite i te tūranga mahi, i o rātou mahi, me te rewa hoki e ti mahi, tāpoi, ara ngā mahi pākihi tāpoi nei.
3: Nei, mohio ana e pauhare ana te wā. Kaupapa whakakōpani i haruru te whenua i te nui o ngā whakaroa te tūmatanui e pānaki i te Conservation Amendment Bill. Ko te wāhanga whakauēue i ngā kare āroto, ko te wāhanga kōrero ana mo te whakamāma i ngā here e māma ake ai te whakawhiti, te hoko atu rānei e te hi o ngā whenua nāwai, ka whakakorea tērā wāhanga. Heaha te take, ngā take rānei i whakarere kei ti ai, e tahi o aua wāhanga i te pirera. E koe.
5: Tuatahi a... e tino aroha ana te marea ki te taiao. Kei reira hoki aku whaako, aku kare aroto. Tuarua kare au i te hiehie ki te whakamataku i te hoiho. Nā reira, e tikana ki te rongo aku taringa, are-are atu aku taringa ki te auwe a tēnā a tēnā me te whakaro, me tikaro atu i era rerenga kōrero i tōna pire. Kia kite mai hoki te marea e are-are tāringa atu ana atama.
3: Nā, e tūnei ko Matariki, ko Puanga, ngā whakamānoatanga.
5: Puanga.
3: Whakamā o whāinga tūmanako mō tēnei huringa tau.
5: Kia tuku atu i ngā mate, hei koha atu ki a Pohutu Kawama, ki te whakatairanga i te oranga tēnā pērā i a Matua Whatarangi, ki te... whakahuaki, whakapuare hoki i te tauhau.
3: ko te wānanga kōrero nei ka hiki me ngā mihi o te wā minita, tamapōtaka, tēnā koe.
5: Mari ora.
2: Manako, te orokohanga o te māramatanga.
3: Nā he hōtaka kaupapa Māori, kua rewa i te pai, he kaupapa, hei āwhina i ngā kaimahi, ki te whakapakari i ō rātou pūkenga, hei tautoko i ngā whānau mā te mātauranga Māori, i ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tūpuna, ko te ingoa o te kaupapa ko ngākau aroha whakaimahi. Tāku i kite ai he mea kōkiri, tēnei hōtaka e tūpuna parenting, ko Liz rāua ko tōna māma Helen Hart, ngā kaikōkiri. Hoi anō, hei whakakōrero, hei whanga mai i te whānuitanga o tēnei kaupapa, ka mihi rā ki tetei o ngā pauwhakahaere o te hōtaka nei ki a Ngāroma Whiting. Tēnā koe.
6: Kia ora, kia ora.
3: Ngā mihi o te wā ki a koe Ngāroma, nā hei whakatuwhera i a tāua kōrero. A tēnā whakamaramahia mai a te kaupapa o ngākau aroha mō ngā kaimahi. He aha tōna aronga nui?
6: Nō reira, ko ngākau aroha mō ngā kaimahi a tamātau mahi matua. He kaupapa whakangungu tēnei mō ngā kaimahi, ngā mātanga e tautoko ana i ngā whānau Māori. Nā, ko te aronga nui o te kaupapa, he whakahoki i ngā mātauranga me ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna, kia whakatinanahia ai nei mātauranga ki roto i ngā mahi o ia rā. Nā, tēnei, e rua ngā wāhanga o te haerenga o ngākau aroha. Te wāhanga tuatahi, ka ako ngā kaimahi i ngā mātauranga, ka whai wāhi hoki ki te hono ki o rātou ake whakapapa, ki a rātou whea ko hoki. Te wāhanga tuarua, ka ako rātou me pēhia te raranga i nei mātauranga, ki roto i o rātou mahi, kia hāngai ki ngā whānau e tautoko he ana i rātou.
3: Nā, ia koe e whāngai mai nei i te whānuitanga o te kaupapa, i ngā wāhanga e rua kei roto i te angaanga anō hoki. Tēnā he aha te hiranga o te tuku i ngā mātauranga whakatipu tamariki a ngā tūpuna Māori, ki ngā whānau i e nei rā.
6: Ko tā mātou, te nuinga o mātou mahi, ka mahi tahi mātou ki ngā kaimahi, mā ngā kaimahi e tukuna tēnei ki ngā whānau. Heoi i te wā ka kawea tēnei kaupapa ki ngā whānau, e rua ngā momo kōrero karanguna e mātou. Ko tētahi, ka mea mai ngā whānau, kua whakamana tēnei kaupapa, i te huarahi whakatipu tamariki e whai kē ana rātou. E piehia rātou te whai rānei, kua kitea rātou, kua hoatu ngā kupu, me te mātauranga hei tautoko i aua tikanga mā rātou. Ko te whakaaro anō, kua huakina te tatau tēnei kaupapa, he ara, kia hoki rātou ki e nei momo whakatipuranga whānau. Ko ngā kaimahi, ka whakātu i a rātou me pēhia, he rautaki anō mā rātou te whai.
3: Tēnā koe, ka pai te rongo i te whakapono a ngā kaimahi ki te kaupapa nei. Nā runga i te mōhio ku a rewa ki tēnei kaupapa. He aha ngā hua kua kitea i ngā kaimahi? He aha ngā hua rānei kua kitea e koe i ngā kaimahi i whai wāhi ki te hōtakara?
6: E rua o mātou aro matawai motuake, kua oti mō ngākau aroha mō ngā kaimahi. Ko tētahi o aro matawai he pūrongo social return on investment. He tino nui te hua o te haumitanga i kitea. Mō ia tahi tāra tātou pūrongo, mō ia tahi tāra ko te whakautu, tekaumātahi tāra ruatikauhinati, te whakaokinga. Yeah, nō reira, whakahirahira nui tēnā. Heoi hunga ngā mea nui aki tēnā, I kitea e nei aro matua ai, ngā putanga, a ngā kaimahi, me ngā whānau, ka tau tuko rātou. Nō reira ia, etahi o ngā hua mō ngā kaimahi, iwa te kaumārua paihinati, I ki mai kua nui ake tō rātou māramatanga ki ngā tikanga whakatipu tamariki a ngā tipuna. Kua pakari ake hoki o rātou a hei ngā ahurea. Waru te kauma waru paihinati I ki kua kaha ke tō rātou whai wāhi ki te hāpore. Kua piki ake tō rātou mai a me te whakamana I a rātou anō. Anā mō ngā whānau, ka tautoko e ngā kaimahi, e ai ki ngā kaimahi, iwa te kaumaturu paihinati o ngā whānau I whai hua, mā te piki ake o te maia ki te whakatipu tamariki, me te whakapakari ake o ngā hononga a whānau. Waru te kauma iwa paihinati I whai oranga ake mō tō rātou hauora hinengaro. Rima, whetu te kauma iwa paihinati I kitea he pai ake ngā whānonga o a rātou tamariki me te oranga o te whare o te whānau whānui. Yeah, nō reira, koinei ngā hua e tohu ana kei te whakatinana hea tēnei mātauranga I roto I ngā whare o ngā whānau.
3: Rawe te rongo I te nui o te tautoko me te tūmanako, ka āpiti hia he tautoko anō. Rawe hoki te rongo I te whānuitanga o a koutou mahi rangatira. Anō mātou te waimari e te whaiwahi kōrero ki a koe. Te te o ngā pauwhakahaere I tūpuna Parenting Ngāroma Waiting. Tēnā koe.
6: Tēnā koe.
2: Manako te orokohanga o te māramatanga.
7: E ai ki ngā rangahau hou nā tokatū ake ko ngā rū whenua tonu, te aitua taiao e tino whakaueue nei I ngā whakaaro o te nuinga o ngā kainoho o Aotearoa. Hakoa e mohi ana te tokomaha ki ngā mahi hei whakapakari te haumaru o ō rātou whānau, he nui tonu ngā ārai e whakapōturi nei I ngā mahi whakahaumaru I te wharepē nei I te utu me te whaiwā. Hono hei whangai mai I ngā kitenga o te rīpoatara ka mihira ki te pauwhirinaki I tokatū ake, rā I te Natural Hazards Commission ki Matthew Gifford. Tēnā koe.
8: Tēnā koe hoa, o tira, kia ora tātou, ngā mihi kia tātou I tēnei rā.
7: Kia ora. Nā I mea rā hau I ngā tata nei, I puta I a koutou te te ruritanga hou, survey e aropu ana ki ngā rū whenua. He hanga ki te ngā matua o te rīpoatara?
8: E kiana tēnei rīpoata I kōrero mai nā koe, ko ngā rū whenua tonu, te tino mea e maharahara ana te nuinga o tātou e noho nei I Aotearoa nei. E whakaro ana te tokomaha mena ka pā mai he rū whenua ka kino pea o rātou kāinga, o rātou whenua hoki. Kei te kaha tonu tau a wangawanga puta noe te motu. Nō reira, ko te mea pai, ko te mea whakatena, he nui kē ngā tāngata e mōhio ana, he aha ngā mahi, hei mahi ngā mā rātou, hei whakapai ake I te haumaru o rātou kāina. Tata ki te whetū te kau paiheneti o te hunga I uia e mātou, tata ki te toru hau whā o ngā kaipupuri whare, I ki mai, ai e mōhio ana mātou, he aha ngā mahi hei mahi ngā māku. Engari, aha ko te mōhio, ko te mate kē kaore anō kia tino mahia. Ko te utu te raru, ko te kore wā te raru, me etahi atu mea nui e whakapau taima ana I tēnei wāne, ko ene ngā ārai nui o te hunga uiui nei. Ko tētahi atu mea I kitea me nā ka oti I te tangata etahi mahi whakarite, ka rongo tunu I te Māori, ko e mimiti haere te māharahara mō tō rātou whānau.
7: Nā, papai te rongo I te nui o ngā kainoho, ngā kaipupuri whare anō hoki e mōhio nei ki ngā āhuatanga whakahaumaru I o rātou anō whare. Hoi no hei tāu, hei tā te ruritanga, kahore anō te nuinga o rātou e mahi nei I aua mahi. He aha te take, kaore anō rātou kia whakarite I o rātou kāinga mō te tūpono ka hua ake he ru whenua.
8: Mo te nuinga, e ai ki ngā rangahau, mo te nuinga, e mōhio ana rātou he mea nui te whakarite, engari pukumahi ke. Kei te pēhia hoki e ngā utu nui o te ohanga I tēnei wāne, ko ngā take nui I puta I te rangahau, ko te utu, ko te kore wā. Kāre hoki ētahi e mōhio me timata kihia. Toko maha hoki ka whakaro ake he nui, he uaua, he utu nui rawa, ngā mahi whakakaha whare, no reira ka waiho noa mō muri ake. Engari, ko te kōrero nui, kaore e tika kia oti katoa I te wā kotahi. Hara I te mea me matua oti I a koe I te wā kotahi. Ka tāia tonu I te tīmata I ngā mea māma, ngā mea ngā wari noi nā I ane, ko ngā mahi nui ake ka waiho hei kaupapa mō muri.
7: Nā, hei tāu, kaore te nuinga I te mōhio ki whea tīmata ai. Nō reira, he aha e tahi mahi māma ka tae ngā whānau te mahi?
8: He nuinga mahi e hara I te utu nui, engari he nui tōna paina. Hei tauira, he rea ngā whatapukapuka me ngā taonga teitei ki te pakitara, whakapirihia ngā tapu-tapu kia kore e taka, nekehea ngā mea taumaha ki ngā papararo. Me mōhio hoki te whānau katoa ki te whakaweto I te wai, me te hau me nā kahiehia tia. He mea nui anō kia kōrero tahi te whānau, kia wānanga tahi te whānau. Me nā ka pāmaiheru whenua ki tō kāinga, ka aha tātou, ka mea ka kihia koutou hui ai, me nā ka puta I te whare, māwai koutou e whakapā. Koia nei te whakarite, he mahi māma noa, engari ka whakaheke I te tūraru, ka whakakaha I te haumaru o te whānau.
7: Tēnā koe I e nā kōrero ārahi hei tīmatanga mā ngā whānau me nā kaore anō rātou kia tīmata I e nei momo mahi. Nā I kitea te kaupapa o Don't Wait for the Wow, I te karere whakatairanga. Tēnā whakamāramahi mai te whānuitanga o te rā kaupapa.
8: Hei, ko tēnei kaupapa, Don't Wait for the Wow, ko te aronga o tēnei kaupapa, kaue tatari kia pāmaiheru whenua, katahi anō ka mahi. Me tīmata ke I nā I ane, I tēnei wā tonu. E mōhio ana mātou, kaore ngā mahi katoa e mea e tere, e māma, e utu iti hoki. Engari, he maha tonu ngā mea katāia e koe te mahi I tēnei wā tonu. Ko te whakaaro, he mahi ātahanga te whakarite. Ka tīmata koe I etahi mea māma, katahi ka haere tonu, ka piki tonu. Tērā peka oti etahi mahi I tētahi ahiahi kotahi. No reira ko etahi anō, ka roa ake, ka hiahia tohu mātanga. Engari, ko te mea nui me tīmata. Ia te mahi, ka mahia e koe I tēnei rā, ka mea ka mimiti ake ngā raruraru. Ka iti ake ngā raruraru āmuri ake nei I nā pāmaiheru whenua nui.
7: Kua tata pai te waka kōrero nei ki tōna uta he imua I te whakakōpanitanga, he kōrero whakatipeau?
8: Ai, I mea, kaore kore ka mea I rongo nei tātou I te karere I puta mai I Mindanao I te Philippines I Nanahira ko te rū whenua nui I reira He whakamaumahara nui tēnā kia tātou. Ka puta mai ngā rūwhenua, kaore he whakatū pato, he nui ngā pānga ki te tangata. I puta hoki ngā whakatū pato tai anifa-nifa i pōneke nei, i ngā pōne, he tohu tēnā, he tere rawa te huri o ngā āhuatanga. I konei i Aotearoa, he wāhanga no iho ngā rūwhenua o te noho ki tēnei whenua. Kei runga tātou i ngā rārangi whati, ngā fault lines, ka piki ake anō ngā rū a ngā rā kei mua. E hara te pātai mēna ka pāmai, ko te pātai ke kuairi te rā nei tātou. Nō reira mō tātou te Māori, e hara te whakarite i te mea tiake whare anake, he tiaki i te whānau, he tiaki i ngā taonga, he tiaki i te kāinga, He tiaki ngā hononga ki te whakapapa, no reira he mahi manaakitanga tēnei he tiaki i te hunga e arohai nāna. A kaore e tika kia taumaha te mahi, aha kua he iti noa tāu mahi, he pāinga tunu tōna, ka mimiti ake te tūraru, ka tāharahara, ka nui ake te māia o te whānau i te wā ohotata. No reira ko te kupu whakamutunga, āku ko te kupu matua, kaue tātari, tīmata i tētahi mea, i tēnei rā tonu, a kakaha ke i reira.
7: Tēnā koe, nā ko rangatira tō tātou hōtaka i tō whaiwāhitanga mai ki te whakawhānui i ngā hua, i ngā kaupapa, i ngā reipoata, whai pānga nei ki ngā mahi o raro iho i te marumaru o tokatu ake. Kia tau hoki ngā manaakitanga a te wāhi ngaro ki runga ki a koutou ko tō whānau i tō koutou haerenga ki Kānata, ki Amerika, hei te whiore o tēnei wiki. Haere tuatū hoki tū mai. Pauwhiri naki i tōkatū ake, Matthew Gifford, tēnā koe.
8: Ai, bauri ora kia tātou.

0: Nai mai hoki mai ki tēnei huataka I runga I te reo takiwā o Tautoko. Kei roto I tēnei huataka ko ngā kōrero nā te wakuhuia, ko tēnei te wāhanga tuatoru.
1: Kei roto I tēnei huataka he kōrero e pāna ki ngā orators o te tai rāpiti.
2: Mō ngā wāhine, nō roto mai I te rohe o Ngāti Parau, e hara ko te tū o te wāhine I te marae te tahi tikanga hau. I tēnei huataka o wakuhuia, ka whaia e tātou ngā take I whai kōrero ai rātou. Ā, ka whakamanahia hoki ngā māraikura o te tai rāwhiti. Nā rātou te tikanga I kawe I te wā o te tai mahatanga.
0: Nō reira,

0: He wahanga tonu mo te tāne, he wahanga tonu mo te wahine. Koe rau e kia e me he mea ka tū te wahine, me whai kaupapa, kāre te pai te tū mo te kore noio. Me mōheo eia, ko wai eia. Ko wai ki runga, ko wai ki raro, ko wai ki ngā taha. Kāre te pai te tū e i runga i ētahi. Me he mea kāre te marama ki tērea.
1: Ko ki te atau, pēnei ana i te whakapau moni, ne? Kāre te wahine tū ki te whai kōrero, he whakapau i te moni ma te whakapau noiho. Meme ka tū te wahine, moi o tonu koe take nui te take ko tū mai aia.
2: Te marae Ātea, me ki koeira tō mātou reo irirangi i tūturu o Nehera. Kei reira, ka rongo mātou, i ngā kōrero mai tēnā pito, mai tēnā pito. Me pēhea tātou e whiriwhiri te oranga mō tātou i ngā kāre e whakaputa ngā kōrero, te ngākau o ngā kōrero o te iwi. Koeira te tino, taonga o te marae Ātea. Tērā te tai o ngā ingoa o te marae Ātea, te umu pokopoko o te matauenga.
0: Me mōheo, me tino mōheo ai aha ngā kaupapa Māori. Me tino mōheo ko wei ngā whānau, ko wei ngā whānau ki te haramai ki runga i ngā marae. Koeira tete hei tūmumu āhotanga, me tino marama eia i mua i tana tū.
1: Tēnei mea te ao Māori, kāre i te mea e māine ne te nuinga o te wā. E tai taima he kare kare, e tai taima he tai ānifa nifa. Koeinei ngā āhuatanga me whakamātauria, e te wahine hiehie ki te tū whai kōrero ai. Ka maha rātou ki te kōrero o Whaia Maklachi. Te take e tū aia, i wera wera aia, kia tū aia i roto i tona kaupapa wahine whai kōrero.
3: Kaupapa tiri tia whau e whakahe. E kaupapa i aroho ngai ki a Queen Victoria.
1: Tahuna aia. Nā reira, ko āna hi koenga i roto i te whai kōrero i runga i tingo te matutama mi tu wairua tapu. Anō nei, he haumarutanga tēnā.
0: A whai, i āta ki te wau i aia, tētahi he kaue mate i kauea ki tētahi o mātou marae ki mga hānea. I reira, ana ko te manuhiri tuārangi, ana haramai, te kaue ngā mate, ana ka tū a whaia ki te kōrero.
3: Māre tere i au te kētu kia, ko tō kaupapa i haramai ni kai te tika, no way, you gotta cheat.
0: Ka tū tētahi o ngā tāne mai te taha o ngā manuhiri, ana ka ki atu me he mea ka tū te wahini i mua i a mātou ko hoki mātou ki te kāinga. Ka mea atu whaia ka ati ki te pai. Kuauka noho, kei rāra tāta i te maru o ihoa o ngā mano. So koe rea tona whakahoki, ana ka noho te kuia, ana ka tū ngā manuhiri, tuārangi, ana ka whai kōrero ki te wharenui, he haha hoki, he wahine hoki te wharenui.
4: Nō reira, e kia nā kāre hutu o te kōrero. Engari, hei koe nienu aku kōrero mutu e no te mea ki tonu taku puku i te kōrero.
1: Ko taku wawata ki kore tātou e ke tia, me ki te pāpaku. Kia matomato te tangata e hehi ana ki te tieki. No te mea, kingi ana ngā kōrero. Haruru tapuwai kā ea. Haruru kore tapuwai kā wetekina.
0: He hanga taipango?
5: He raparapa te rākau pongo.
0: He aha ngā rākau. Ko te mahi tēnā, ko te whakawhānui, te hapu. Me whangarāno ke pake ke ngā tamariki. Ke tā e rātou te karo tīnā tūmumu āhuatanga. Kai koe mōhio ko wai tō pāpa, ko wai tō māma. Me poipoi a rātou kā tika. Ko te reo me ona tikanga. Koeira te mea nui.
5: Whakatūria.
0: He aha. Ko mōhio tātou, ko te hea te nahi tika, ko te hea te whāka tika, hei pupuri, hei kai o kai.
5: He nā.
0: He aha, ngā rākau. Nāia nei nā, me hoki tātou ki te āta tiki tō tātou reo me ona tikanga. He matapihi.
5: Kua marae ike te papakaina.
0: Ai.
5: Ko materoa te whare nui.
0: Mm-hmm. Mauria mai ki tēnei ao. Kei roto nei tātou.
5: Ko materoa te whare nui. Ko nā rongotua te whare kai.
0: Ka māma mō tātou uri. Ke te eke tonu mai.
5: Koko kai te mainga, ko wharapunga te aua.
2: Parahina ngā tamariki roto i te pono, te tika me te aroha ko aua kupu tonu o ngai tātou, mai tētahi muka o New Tīrini nei ki tētahi muka ko te tika tino kōrero kia mātou, kia tika, kia pono, kia aroha.
1: Kia tahuri atu tātou. Ki te wānanga, heaha te tikanga o Ngāti Porau. Kia tae e mātou te kite atu, heaha pūkoia aia, heaha pūkoia e harakoia. Heaha hoki te tikanga o Ngāti Porau o tēnei te tau 2024 e haere ake nei. Tō te mea, tā mua tā mua. Engari tā inai nei, tā te wā tū i mua i te ihu. Kei a mātou, ngā tāngata e orana i tēnei wā. Pēwhia tona āhua, pēwhia tona teitei, tona whānui, tona hōhonu.
0: Ahakoa, karau te ki kei te ngaro. Kei te huna. Kei te huna ngā taonga tuku iho a o mātou mātua tīpuna. Anā koeira te wāhi ka āta ki te koe i tērā tūmo wāhatanga i runga i o mātou marae ātea. Ko te hōhonu o te kōrero, ko te hōhonu o te whakaro, kare i te runga tērā tūmo wāhatanga. Kei roto i ētahi, engari turuturu nōhio aua tangata.
1: Kia matāra ngā wāhine hiahia ki te tū, no te mea, me ki ko ngā kūrakuraku i roto i te tū, ka pēwhia koe i nā tū mai etahi atu ki te whakanoho i ā koe. Nā reira, he nui ngā raruraru i te hohonu o te mātauranga, i te pāpaku o te mātauranga. E whakaekea i o mātau tikanga marae a te ao nāia nei. He momo mate tēnā mo tātou. E kimingi ana, kai hea te mana, kai hea te kiore. Nō reira, e aroha nui te anau ki tēnā āhuatanga. Kia hatia te mōhio atu e ētahi, me ō rātou mōwhiti te tiro mehe pāpaku te tiro ki ngā tikanga me te wairua ngā mahi rērere haere ana ki runga i te marae ātea. Ko taku a wangawanga o nāia nei, kei te haumaru o mātou marae ātea, kaore rānei. Mā te aha koe mōhio ana, he pai te ora o ngā tikanga, kei runga i tō marae ātea. Heaha ngā tohu e whakātu te ana. Heaha ngā wero mo tō marae ātea me tōna hiki. Kia whakaeke koe he manu nui ki runga i tō marae, engari kāre koe i manā ki tō tikahia. No te me ki aku rangahau, me me kāri i mana ki tō tika hia i te mana whakaeke, ka ngaungia tō whakapapa. He nui ngā tauira kua ki te eau, kei roto e kōpani a kei roto i ngā mō tētea ene āhuatanga. He utu kei te haere me he mea, kua ngaungia koe te mana o ētahi i te kore mana ki tō tika e tō paipai. Karanga e tō paipai, whai kōrero e tō paipai hakahaka. Kia mata ara.

0: whare tū taua, pera he bauaka kāpata.
1: Hoi, tīmata anō!
0: Anō, ki ana i ngā taonga o ngā kaua a tangata maurākau. A tangata kōrero ngā hītore, ka puta mai i runga i te rākau. Nā reire, harama te patu tangata me te mahi maurākau i te whawhai. Engari e pāna ki te ao o te Māori. Engari ko te urunga kei roto, ko te mau o te rākau.

pēhē te aki i te ngāo. Nē, tāwe kōrero ana mō ngā piki me ngā heke. Nē, he ato mōio ki a koe anō. I ngā wā e piki ana koe, kā pai. Ana, mahi anga mai. I ngā wā e heke ana, he wā tērā kia rāhui koe. Kia whiwhi oranga anō koe.